0: ма ядане, бе.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен там. Весело лято с БГ Радио.

0: И тогава ще бъда като себе си твоя.
1: И тогава ще бъда цял на себе си твой.

преживя, ако всяка мечта ставаше в миг твоя светла съдба.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: И слънцето искря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега нашите мечти.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен «Само за нас». Весело лято с БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика. Здравейте в 7:05. Хиперсоник и песента, която се казва Хиперсоник ПСП от Йоана. Здравейте, съкровища, това е сутрешното шоу Стартер.
1: Започнахме го деня на пълни обороти.
0: Толкова неща си казахме, а няма и
1: толкова неща свършихме, особено ти, защото нека да го похваля. Сутринта дойде, взе една голяма такава, имаме едно косът, че като кофичка, поля всички цветя в офиса, защото имаме много хубави големи саксии, които си ги отглеждаме. Симо основно се грижи за храненето на цветята и той поля сутринта всичките цветя, дет се вика, премета равни двори, Богдана се погрижи за кафето и всеки свърши по нещо.
0: Да, при нас разделение на труда по процеси.
1: Мене ме донесе на ръце до студиото, сложи ме пред микрофона.
0: Именно, работата се извършва единствено изцяло и приоритетно от мъжете. Жените са за красота.
1: Моля те!
0: Какво?
1: Премести ме съвсем леко до прозореца.
0: Готово.
1: Стига да не чак такива усилия. Не съм скала.
0: Къде те сложа?
1: До прозореца. Тук. Идеално.
0: Абе, Богдана, през лято хората отслабват. Какво ти стана на тебе?
1: Еми, спри да готвиш.
0: Ужас!
1: То той и готви.
0: Еми, готви.
1: Ето, вчера е направил крем-супа от сьомга и домашно печен хляб. Е, какво да стане?
0: Домашно
1: какво
0: хляб, да стане? Печения хляб го направи моята мацка.
1: Няма значение, въпросът е кой е ползвател.
0: В къщата, да.
1: Кой е ползвател?
0: Не излиза от къщата. Ами, добро утро, съкровища, казахме ви какво сме направили до този момент.
1: Айде сега кажете вие какво сте сторили.
0: Да. Бъдете ни равни, ако искате верно, може да не пишете във Фейсбука и ние ви приветстваме с добро утро.
2: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика. Такава и след Лея Иванова. Здравейте в 7 и 10.
1: Времето с БГ Радио.
2: Днес времето ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. В следобедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток, а максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. В София около 33-35. В Благоевград 36, в Пловдив, Плевен и Търново 37, в Русе, във Варна и Бургас 30 градуса.
3: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: Бег радио, само българска музика. Здравейте, зад Мария Илиева, групата е песента All Right. 7:18 е добро утро. Приветстваме ви от Стартер.
1: Топ 5. В днешния топ 5 ще открием 5 причини никога да не влизаш в магазин за играчки. Номер 1, имаш 4 деца.
2: Колко си категоричен?
1: Еми, колко да съм категоричен? 4 деца.
2: И всичките са твои?
1: И всичките са мои. Влизайки в магазин за играчки с 4 деца, става наистина страшно.
2: Ужас!
1: Неловко, неприятно,
2: не,
1: страшно.
2: Не ми казвай!
1: Или ще фалираш, или ще загубиш някое или някои от децата, или всички деца, или ще се наложи да платиш някакви щети, защото те децата, те са се метнали на майка си. Те са буйни. Па същевременно и по-едрички така. И докато тичат из магазина и не могат така да се координират и да вземат добре завоите и събавят играчките от щендерите или
2: тате,
1: просто...
2: Тате, на тая кола и падна гумата!
3: Татко, татко, на тази кукла, виж как и падат краката, гледай!
1: Това е магазинерка всъщност. Да, а он е първия с гумата, е рейса навънка. 7-6.
2: Глупости, какви са тия децата?
1: Еми на станойка децата. Освен това, те понякога не могат да вземат завоите и излизат директно от магазина.
2: О,
1: през стената.
2: Глупости.
1: Като тичат и са... И така, затова проблем. В днешния топ 5 причини никога да не влизаш в магазин за играчки. Номер 2.
2: Спомняш си твоето детство.
1: Така.
2: Имаше само един детмак.
1: Да.
2: И вашите те водиха веднъж годишно. И имаше право в този ден един годишно.
1: Да.
2: Той обикновено е около рождения ти,
1: да,
2: ден или на самия ти рожден ден.
1: Така.
2: Имаш право само на една играчка. И това беше ужасен стрес.
1: Ужас.
2: Да избереш само едно и то веднъж годишно.
1: Ужас. Направо и ти мислиш, смяташ, пресмяташ, там взимате каквото трябва, защото най-накрая си решил каква играчка да вземеш и накрая винаги има уловка.
2: Каква?
1: Излизаш от магазина, имал си щастието там една минутка да се радваш на играчката, защото са ти я дали в ръчичките ти, в малките ти ръчички и идва уловката. Или играчката се окаже, че трябва да я делиш с сестра си, а тя по-малка, респективно трябва да я отстъпваш, защото нали е по-малка. Ако я щупи играчката, защото тя е по-малка и шанса да я щупи е по-голям, пак ти си виновен, защото си я дал и е трябвало да се образиш. А ако е с батерии, щом свършат край, вашите нямат пари за глупости.
2: Стига да си, да, ми... Извинявам, а тебе са те повредили в тия детски магазини. Какво детство си имал?
1: Трудно.
2: Иначе, като си спомня, наистина беше така.
1: Еми така беше.
2: И освен това, родителите се намесваха в избора, като например, ми аз много харесвам тая кукла. Маме, по-полезно е да вземем конструктор. Конструктора ще може да строиш къщи, да, камиончета, плевния ще си направиш към къщата. Мамо, аз искам тая кукла. Ама конструктора ще можете и с братчето ти да го редите.
1: Да.
2: Двамата и то да участва. Аз много искам куклата. Не, мамо, конструктора ще вземем. Ще видиш, че това е по-хубавата играчка.
1: Е, това е ужасна работа. В днешния топ 5 причини никога да не влизаш в магазин за играчки, но... А сега е вече друго обаче. Сега, да вземем куклата, за да се учиш да играеш на кукли и на не знам си какво.
4: Аз съм момченце.
1: Откъде знаеш, че си момченце?
2: Стига глупости! Няма такива родители.
1: В днешния топ 5 причини никога да не влизаш в магазин за играчки. Номер 3, страх те.
2: От какво те е страх?
1: Еми, гледа Меган 1, Меган 2, гледа Чъки, Мъки и всякакви други подобни филми, в които играчките се превръщат в чудовище Богдана.
5: Здравей, Симо.
1: Ужас, стига!
5: Искам да си играем. Нека да си поиграем.
6: Иди да си моята играчка.
2: Ау!
1: Ужасно!
2: Добре, как можеш да гледаш такива филми?
1: Ами първо се хванах с Меган. Викам си, опа, кукло, ела, котио. То обаче се оказа, че въобще не е тоя филм, дето аз очаквах да бъде. Нали?
2: Не е такава кукла.
1: Не е такава кукла, съвсем различна кукла. После викам, дай да гледам Меган 2, може и да се поправили хората. Няма, братче! Още по-големи ужаси!
2: Добре, като гледа Меган 1 и Меган 2,
1: да,
2: защо гледа Чънки после?
1: Ми защото телевизора ми е смарт и си мисли, че като съм гледал Меган, си падам по такива неща и почва да ми предлага още от тях.
2: А ти защо го слушаш?
1: Ми защото явно съм по-нет смарт, колкото телевизора си.
2: А, да, това е вярно.
1: В днешния топ 5 причини. Ма знаеш ли по какъв ми е телевизора?
2: Не, не искам да знам.
1: А, японски с започва.
2: Си, ме искаш да направиш реклама на нещо ли? Кажи го направо в ефир, няма проблем.
1: Няма, верно, права си. Днес ще до 5 причини никога да не влизаш в магазин за играчки. Номер 4! Защото си излагаш.
2: Как така се излагаш?
1: Ми излагаш се, е така. Мъж на 48 години, като влезе в магазина за играчки, топ-топ е тердете. Той започва да се инфантилизира, да се вдетинява, да ми подскача по играчките. То ужас! То не...
2: Значи сега първо всички мъже са такива. Аз не познавам мъж, да, на който да не му текнат лигите, като види влакче.
1: Верно е.
2: Ето, видали, погледът ти се промени. Влакче с гаричките, с семафорчетата, с дървенцата, да, там, дървчетата около гаричките.
1: Спарно локомотивче.
2: Да, ето, да, виждаш ли, просто може да е по-емоционален мъж. Може пък истински да е ангажиран с децата си. Какво по-хубаво?
1: Абайде, бе, сина му е на 20 години.
2: Опа.
1: Еми, опа, я разбира се. Поправи в магазин за игра.
2: Абе, и не. Все пак.
1: Не, все
2: видиш
1: пак.
2: Видиш ли, влак, че тръгваш?
1: Няма такива неща. В днешното 5-5 причини никога да не влизаш в магазин за играчки. О, Богдана, вече ми се става дядо.
2: Оле-ле.
1: Да, защото искам да влизам в Айде, дядо, ела сега да влеземе.
2: Спокойно.
1: И такъв млад дядо.
2: Всичко с времето, да, си. Ще станеш дядо.
1: Да, да. В днешното 5-5
2: причини... Ще бъдеш готин дядо.
1: Ама по-бързо искам. В днешното 5-5 причини никога да не влизаш в магазин за играчки. Номер 5.
2: О, нещо много практично.
1: Какво?
2: Еми, Симе, много е скъп.
1: Ау, да.
2: Много е скъп. Те вече прекаляват.
1: Ама, наистина
2: това
1: прекаля.
2: Е едното.
1: Да. А другото е, че те играчките са станали остави скъпи. Айде, то е едно ръка. Скъпи, скъпи. Ма те са и тъпи, бе, братче. Те няма на къде. Скучни, безлични, някакви странни, направо отвратителни. Такива, точно странни е по-скоро. Не е едно време то от датския конструктор. Той винаги
2: верно, ще ставаш дядо.
1: Ма, защо?
2: Едно време какви играчки имаше, сега.
1: Ма наистина едно време. Значи, две неща мога да ти кажа за едно време, които така с такова,
2: ръка на сърцето.
1: Едно време какви реклами имаше. Защото сега рекламите са страшно безлични, трябва да го признаеш.
2: Признавам го.
1: Нали? И играчките. Извинявай, едно време конструктори. Да. То датския конструктор продължава си го има. Обаче, наред с него са всякакви гадости.
2: Да, сега има наистина, някои са доста странни от играчките.
1: Не мога да разберат за какво се играе с тях, за какво се използват тия неща. Направо не е истина. Днешето 5 причини никога да влизаш в магазин за играчки.
2: Не!
4: Топ 5. БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика. Добро утро, добро утро от фронтмен и на фронтмен. Песента се казва Непобедим. Едно от така новите звълнуващи присъствия в българската музика
1: и
0: последните две месеца.
1: И много любима на мен.
0: Еми да.
1: Не знам защо, обаче тази песен ми звучи като любовно обяснение.
0: Да.
1: И си представям, че в любими песни за любими хора би прозвучала точно така. Като любовно обяснение от жена към нейния прекрасен мъж.
0: Добро утро от Стартер.
2: Времето с БГ Радио.
1: Днес времето ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. В следобедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток, а максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. В София около 33-35. В Благоевград 36, в Плодив, Плевен и Търново 37, в Русе, във Варна и Бургас 30 градуса.
2: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Пега радио, само българска музика. Здравейте след Стефан Вълдобрев. 7:36.
1: Прекъсваме програмата за важно съобщение. Лято е! Беги радио, официалната радиостанция на българското лято.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Бъде радио, само българска музика. О, пиленца, къде сте бе? Набате пиленцата. Дара, Екимова, заедно с Тино и Недей да ме будиш. Отдавна я бях чувал тази песен и сещам защо ми е липсвало и какво точно ми е липсвало. А добър ден.
1: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване с стил.
0: Трафика по републиканската пътна мрежа е силен, интензивен, особено между влизането от Сърбия и излизането към Турция по Калотина и по Капитан Андреево, двата най-големи контролни пропускателни пункта. Иначе съответно е натоварено и по магистралите, които свързват тези две места. На Тракия до в рамките всъщност на следващите няколко дни имаме ограничения, които, слава богу, ще отпадат ден-два. Те са свързани с полагане на хоризонтална маркировка, чистене на храсти в страни или косене. Също се отнася и за Хемус. Няма нещо, което да е голям ремонт, който да е започнал или да продължава. Общи линии, каквото се прави или аварийно, или е нещо, което да задължително трябва да се направи в името на сигурността на придвижването. Карайте разумно от сутрешното шоу Стартер Лек път.
2: Аз съм Мия. В моята кухня от Мямакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
3: Ела в Мямакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мямакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мямакс.бг.
4: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събира ни вкусът към добрите предложения.
5: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи – силата на бързото зареждане.
6: БГ Радио – най-новата българска музика и златните български песни –

0: БГ Радио, само българска музика, Колело на пив слушахме току-що. 7 часа и 52 минути е. Добро утро, мили момичета и момчета. Айде сега строй се, преброй се за детската ни песен.
1: Рано пиле, рано пее.

0: Звездите казват. Какво казват звездите?
1: Тази седмица с мен Иван Бърнев. Овен, днес намерете време да обърнете по-голямо внимание на любимите си хора, които мислят, че ги пренебрегвате. Телец, грижите, свързани с половинката и семейството ви, ще се разрешат успешно. Близнаци, днес ще имате чувството, че летите. Рак, днес ще имате възможности за установяване на контакти с хора, които са ви доста симпатични. Лъв, изпълнени сте с желание за удоволствие и красиви преживявания. Дева, не се притеснявайте за делата си. Умеете добре да подреждате приоритетите си, така че са изключени неблагоприятни развития.
0: Звездите казват. Какво казват звездите?
1: Тази седмица с мен Иван Бърнев. Везни, не бързайте много, за да не се срамувате после от последствията. Скорпион, днес е добре да внимавате

0: звездите. Тази седмица с мен Иван Бърнев.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Теди Кацарова, а това е най-новата ни песен с Бене Бенд, нов сценарий по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика, Теди Кацарова и Бене Бент. Нов сценарий слушахме току-що. Сега ще слушаме и новините в 8. След това ще си припомняме от вълнуващите срещи през изминалия сезон в 5 въпроса. Ще ви срещнем отново с това, което ни казаха в 5 въпроса Павката Николов и Асен Блатечки.
1: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
2: Сметната палата днес трябва да разгледа на свое заседание сигнала срещу лидерът на ДПС Ново начало, подаден от вътрешния министър миналия петък. В сигнала си Иван Демерджиев пише, че през последните години депутатът и лидер на ДПС многократно е летял до различни дестинации, включително и Дубай. Част от полетите са били с частни самолети, въпреки наложените му санкции по закона Магнитски. Демерджиев припомни, че лицата, заемащи публични длъжности, са длъжни да декларират случаите, когато в тяхна полза са направени разходи над 500 евро. От ДПС отказаха коментар, а от Сметната палата ще разгледат сигнала и ще решат дали да образуват процедура за конфликт на интереси. Националният осигурителен институт въвежда по-ранно приемно време в София заради горещините. От днес териториалното подел

0: На булевард Александър Стамболийски номер 62-64 в София ще обслужва граждани от 7 часа и 30 минути до 16 часа и 30 минути, вместо от обичайния начален час 8. Временната промяна ще остане в сила до приключване на неблагоприятната температурна обстановка. Новия график цели да осигури възможност на пенсионерите, осигурените лица и работодателите да ползват административните услуги на институцията в по-хладната част от деня. От института напомнят, че голяма част от справките и услугите могат да се заявяват дистанционно през единния портал за електронни услуги, без да се налага посещение на място. Днес излиза четвъртото класиране за прием в 8-ми клас. Записването на учениците става утре и в други ден на 6 и 7 август в училищата, в които са приети. Свободните места за петия последен етап на класиране, който се организира от директорите на училищата нецентрализирано, както от първи до четвърти етап, ще бъдат обявени до 17 август. Иран и Оман бавно напредват към сключването на споразумение за отваряне на Ормузкия проток, предава Associated Press. Според двама официални представители от региона, предстоящото споразумение предвижда корабите да влизат в Персийския залив по маршрут, контролиран от Иран, и да излизат по маршрут, контролиран от Оман. Всяко споразумение обаче изглежда зависи от това Съединените щати да вдигнат блокадата над иранските пристанища. Администрацията на президента Доналд Тръмп изключва сделка, която би дала на Иран контрол на Ормузкия проток, отбелязва агенцията. Преди ден висши американски представители изразиха оптимизъм, че скоро може да бъде постигнато споразумение за отваряне на пролива. Държавният секретар Марко Рубио съобщи за напредък в преговорите между Иран и Оман, но подчерта, че все още няма окончателно решение. Министъра на финансите Скот Бесант също прогнозира, че има шанс споразумението да бъде постигнато до 2 дни. Българският шампион Левски победи с 1-0 дома Кайрат в първи матч от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Късен гол след рикошет при далечен удар на Сержини осигури минималния аванс в полза на сините срещу казахстанците. Срещата реванш между двата отбора е през следващата седмица на неутрален терен.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
0: Днес ще е предимно слънчево, следобед в низините и горещо. За голяма част от територията на страната обявен жълт код за опасни горещини. В следобедните часове развитие на купеста облаченост ще има главно на планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток, а максималните температури в страната днес ще достигат от 33 до 38 градуса, в София около 33 градуса.
2: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
1: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.

0: БГ Радио, само българска музика и след влюбено сърце на Диана Експрес. 8 часа и 7 минути е. Добро утро! По това време, всяка сутрин през август, си припомняме най-интересните и вълнуващи срещи, които сме имали в 5 въпроса през изминалия сезон. Ето и една любима среща с приятел и любим актьор Асен Блатечки.
1: Стартер. Подбрани. Отлежали. Моменти. Най-доброто от сутрешното шоу. 5 въпроса в стартер.
2: Асен Блатечки отговаря на 5 въпроса. Асене, кои рекорди са по-важни за подобряване? Чуждите рекорди или собствените ти рекорди?
3: Сега, за сигурност е по-важно собствените си да подобряваш, но за да си чешеш егото, може би чуждите.
2: От една страна, чуждите, нали се, щом става дума за рекорд за подобряване, значи ти е някои критерии, не е просто някой хванат от улицата човек. Но пък от друга страна съм чувал, че единственото, което можем да правим и трябва да правим, е да сравняваме с нас себе си.
3: Именно.
2: А нещо, което си подобрил и ти е било ясно, че в момента това, което си постигнал, е твоя по-добра версия от същия те преди 10
0: може
2: години.
0: Може би има работен план.
3: Според мен всеки от нас е такъв. Колкото повече остаряваме, толкова повече помадряваме и наистина ставаме по-добри. Поне така си мисля. Така би трябвало да бъде с всеки човек.
2: Ти кога разбра, че остаряваш и помадряваш?
3: Аз първото още не съм го разбрал. Но второто си дам сметка напоследък, че доста неща, които преди 20 години бих направил без изобщо да се замисля, сега си дам сметка и или не ги правя, или ги обмислям преди да ги направя. Защото наистина до
2: импулсивността ли се загуби?
3: Тя не се е загубила, но някакси да, успявам да я контролирам определено, да.
0: Да, контрол малко над нея. Да.
2: Мъдростта пред импулсивността. Асен Блатечки е на гости в 5 въпроса. Би ли купил кола от приятел?
3: Разбира се, ако колата ми харесва, със сигурност.
0: Да. Добре, ама ако нещо после и стане, и ще кажеш, той ме излъга.
3: Не, няма да кажа такова нещо. Обикновено винаги става така с колите. Аз затова много мраз да карам коли на други хора, защото в мига, в който се кача, нещо се чупи по тази кола.
2: Да.
3: Или аз, ако си дам колата, обикновено ще се чупи, като я кара мой приятел. Или... Да. В смисъл, това е някакъв тъп закон на Мърфи.
0: Да.
2: И той е било писано, да, който иде, но...
3: Въпросът е, че става при другия, да.
2: Да. Е, добре, и променяш ли си отношението?
3: Не. Разбира се, че не е глупост.
2: Да. А другия?
3: Другия може да се чувства гузен, ама те, моите приятели, са такива, дето не им пука много.
2: Викаш от трепки.
3: Да. Да, абсолютно. Те са махалата на баща ми. Абе, кога ще ми върнеш парите? Тук, чакай, бе. Аз имах зор, исках ти. Ти къв зор има да ми дадеш. Ще чакаш.
2: Асен Блатечки е в 5 въпроса. Къв герой е фалшивия герой? Може ли да е герой фалшивия герой?
3: Е, може, разбира се. Може. Ема, това е велика песен. И,
0: нали?
3: И, да. И Тодор Колев, с който аз имах щастието все пак да се срещна работно. Фалшивия герой със сигурност е герой до някакъв момент за някои хора, преди му собствените си очи, и доста често кажа, че е пръздур, нали? То...
2: Какъв?
3: Много яка дума. Пръздур.
2: А какво значи пръздур?
3: Еми,
2: аз я повторих, за да я запълна. Има я,
3: тя всъщност я няма фречник. Няма я фречника, но е жаргонна дума на такъв празен човек, въздухар, който там му се прави на нещо, което не е.
0: Значи хубаво е да научаваме всеки ден по нещо. Ето сега дойде Асен, думата пръздур, вече знам какво означава.
2: Асен Блатечки на гости в сутрешното шоу Стартер. Какъв е политически коректният начин да кажем на една майка, че детето й, което крещи, държи се грубо с другите деца, бута ги и всичко останало и троши пейките на детската градина, е невъзпитано?
0: Трябва ли да има политически коректност?
2: За нея той е просто дете, свръх активно ли беше, какви бяха, да, и така всичко от конспекта.
3: Сигурно, узъптете си говедото, ако обичате.
0: Това е най-точното и политически коректно.
2: Що спряхме да ги казваме тия неща?
3: Еми, защото се пристискаме. Ние тук много обичаме да се... Точно, това е точно дума, да се пристискаме. Що в нито един български филм по националната телевизия не се псува, например? Защо казваме по дяволите? Кога българин е казал по дяволите?
0: Да.
3: Никога.
2: Вместо... Но ние не го и казваме по дяволите, ние казваме под дяволите.
3: Еми да, защото да, защото то не ни е в речника. Пуснете си един сръбски или македонски филм и вижда за какво става просто на сцената. Ами да, бе, хората така си говорят. Ма ние да. Дори на сцената, ао, как той каза мръсна дума. Еми да, в живота се казват мръсни думи постоянно.
2: Да. Асен Блатечки е на гости в 5 въпроса. В какъв свят си представяш, че ще се срещнем след 25 години?
0: Нещо не започваш оптимистично.
3: Еми да, защото виж какво става в целия свят в момента. Аз много се надявам след 20 години да се срещнем.
0: Първо.
3: Първо да се срещнем, да. И второ, много ми се иска, знам, че никой няма да стане, но много ми се иска да няма граници, да няма религии, да няма нищо, което разделя хората по някакъв начин.
2: Да няма разделителни линии.
3: Да.
2: Асен Блатечки е на гости в сутрешното шоу Стартер. Ако трябва да бъда малко по-циничен, Чичко, ще ти кажа успех, Асенчо. Не знам дали ще се случи.
3: Не, няма да се случи, аз знам, че няма.
2: Расте да. С конфликт и трябва да има разделителни линии, ма да не бъдат ровове тия линии, бе, брат.
3: Безсмислени са просто. Да. Просто са безсмислени.
2: Асен Блатечки.
1: Най-доброто от Стартер през годината. Всяка сутрин от 7 до 10. Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика, Стоян Михалев и Виктор и Кажи ми да. 8 часа и 17 минути е. Продължаваме да си припомняме интересни и вълнуващи моменти от срещите ни в 5 въпроса през изминалата година. Павел Николов, Павката, беше заедно с нас. Нека да си припомним какво си казахме.
1: Стартер. Специална реколта. Най-доброто от сутрешното шоу. 5 въпроса в Стартер.
2: Павел Николов е в 5 въпроса. Какъв им е проблема на младите?
3: Проблема на младите. Малко ми е трудно сега аз да го категоризирам като съдник. Все едно моето поколение пък си няма проблеми или пък предходното не е имало. Но на младите, според мен, най-големия проблем ще им е как ще се адаптират в свят, който се променя толкова бързо. Това е проблем, който може и да не осъзнават. Някой би казал, че са мързеливи, други, че имат прекалено високи изисквания. Често говорим за Gen Z в тази гледна точка, когато ги критикуваме. Но аз си мисля, че по-големия проблем ще е как ще се адаптират в този откачен свят. Защото на мен ми се струва малко страшничко, когато изкуственият интелект се развива по-бързо от естествения.
2: Павел Николов е в 5 въпроса. По-хубав ли щеше да бъде света, ако нямахме огледала?
3: Това е още един велик въпрос, който не очаквах толкова рано сутрин. Не, не мисля. Знаеш ли, суетата е нещо лошо, което ще е супер, ако можеше да изчезне с отстраняването на огледалата. Но и честността щеше да изчезне, защото най-важното качество, което трябва да притежаваме, е да сме честни към себе си. Иначе всичко останало се разпада. Тогава най-важното е то да съществува, за да се оглеждаме ежедневно и да търсим. Да търсим какво не е наред.
2: И Павка си на висотата на въпросите. Павел Николов е в 5 въпроса. В какъв свят си представяш, че ще се срещнем отново след 25 години?
3: Вау! Добре. Наскоро си говорех точно абсолютно същия въпрос. Си създадох с Методи. Избяга ми фамилията му. Това е създателя на първия български робот. Стана така Робърт. Роботът Робърт.
2: Боби, да, Робърт. Да.
3: И си говорехме за това. Да. И аз му казах, понеже бяхме в помещение, в което беше роботът му,
2: да,
3: и 10 човека около него. Да. И си говорихме за след 25 години. И аз и той си стиснахме ръцете, че трябва да запомним сегашния момент, защото, да, това е момента, в който все още роботът е един, хората са много.
2: Да.
3: След 25 години е много вероятно да сме в помещение, в което роботите са повече и хората са 2-3. Не знам, роботиката се развива, света се развива, аз моля само за мир, наистина. И това е нещо, което повтарям от 2012-2013, като ме питат как си. Гордо тогава започнаха ми се случват хубавите неща. Когато на човек му се случват хубави неща, той започва да има какво да губи и започва да осъзнава социума, в който се намира, изобщо, че всичко е свързано, че не си сам изолиран на тази планета. И започваш да оценяваш мира на първо място, защото за какво се борим в време на война? Само за оцеляване. Всичко останало като музика, като изкуство е толкова ефимерно, толкова летящо, дори маловажно, бих казал за съжаление. Още от тогава, като ме питат как си, казвам, добре, ако няма война. Така че след 25 години, ако света не се е самоунищожил,
2: да,
3: аз съм все пак оптимист и вярвам в светлината в края на тунела. Не мисля, че ще го допуснем. Мисля, че ще сме преборили няколко болести, нелечими сега. Мисля, че музиката ще е еволюирала по начин, който ми е страшно вълнуващ да открия. И мисля, че колите ще се карат по-безопасно. Не знам сами дали сами. Най-вероятно голямо количество ще се карат сами, но жертвите на пътища са по-малко. Сигурно това звучи като по-добър свят. Надявам се да не сме по-дистанцирани, защото за сега наблюдавам тази тенденция, че прогреса някак си върви ръка за ръка и с дистанцирането между хората. Едно губим връзката помежду си преди 20 години, когато си звъняхме на звънците, за да се намерим и си крещяхме по терасите, да излезем, да играем зад блока. Бяхме по-свързани.
2: Павел Николов, в 5 въпроса. Павка, много се радвам, че бяхме заедно.
3: Много благодаря и аз.
1: Най-доброто от Стартер през годината. Всяка сутрин от 7 до 10. БГ Радио. Само българска музика.

разбудила е тя човешкото в човека. Но струва ми се в нощ студена,

0: Бег радио, само българска музика. Ето ни отново след трамвай 5. Ей, ни в 8.23. Това е сутрешното шоу Стартер.
1: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
0: София, булевард Цар Освободител, продължава да бъде затворен в района на жълтите павета под инициатива на общината, която се казва, инициативата се казва Лято на павета. Там не знам, там ми се струва много горещо, па няма и кафета къде да седне човек, но ни там решили са, не знам. Иначе остават и местата с временна пътна организация, която е свързана с реални ремонти и така подобряване на инфраструктурата. До петък остават ограниченията по Веслец между Искър и Триадица и през кръстовището при Искър и Сердика, като там посоката на движение по Веслец между Дундуков и Триадица се обръща и става от Дундуков към Триадица. Абе, то е по-интуитивно да го направиш, отколкото да го обясняваме по радиото, т.е. там, когато човек е на това място, вижда какво да направи. А до 14 август остават ограниченията за Владимир Вазов между Попгрови и поручик Георги Кюмурчиев, като там движението също се извършва двупосочно в свободното пътно платно по Владимир Вазов. В Пловдив до 13 септември остават ограниченията по улица доктор Геме Димитров, където е спряно движението между Цар Асен I и Авксенти и Валешки. Затворени остават и части от Владивосток, Калиакра, Генерал Колев, Пепелаша, Македония и Нестор Абаджиев във Варна. Остават ограниченията по части от Атанас Липчев, Сергей Антонов, Алфатар, Виница и Деветашка пещера. В Бургас Дебелт остава затворена между Сливница и Александър Стамбулийски, между Александър Стамбулийски и Борис I, както и между Цариградска и Фердинандова. Остават ограниченията и по Оборище, която е затворена между Пео Яворов и Алеко Богори.
1: Сега в Айко минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футьойли и домашен текстил. Айко, където има всичко. Лято, път, любима музика и една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
2: 80 години ДЗИ. 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.
1: Ведра изпраза вас.
3: Бевчо е хисъл. Има пожар в пелените. Когато кожата е под тревога, няма време за губене. Терезал ББ крем гаси огъня в областта на пелените с силата на натуралните екстракти. Вече съм пожарникар с Терезал ББ крем. Терезал ББ крем. Експертът в спешните случаи.
4: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
5: Те не могат да кажат къде ги боли,
6: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
7: Ветеринарна клиника Физио Княжево до минералната вода и на itavet.com.
8: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
9: Всяка добра книга има нова глава. Дойде време и за нашата. Книгоиздателска къща Труд вече издателство Книгата. Ново име, същите добри книги, силни автори и удоволствието да четеш. Издателство Книгата. Търсете новите ни заглавия.
10: Аз съм Мартин Чой и те каня на едно от най-зрелищите стезания за мотори – Булдор. Зареди поне 25 литра гориво в бензиностанция ЕКО за поне 25 евро с регистрирана ЕКО Смайл карта. И може да спечелиш двоен билет за световния шампионат за издръжливост във Франция. С самолетни билети, трансфери и хотел. И още много награди. А премиум горивата ти носят двоен шанс. Очаквам те на писта Пол Рикард. Но първо в ЕКО. Виж повече на ecosmile.bg.
11: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
12: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш, дето не мога да ги нося заради диоптрите?
13: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
14: Аквапарк София продължава с изненадите и през август. Отворен всеки ден от 9.30 до 19 часа. Улица София 185, на входа на Банкия. Повече информация на aquaparksofia.bg.
15: Готови ли сте за най-обичаните български изпълнители, събрани на една сцена? Криско, Мария Илиева, Михайла Филева, Мона и Остава. На 22 август, пристанище по море. Море, залез и безброй емоции. Sunset Board Festival. Билети в Eventim. Очакваме те!
16: Времето с БГ Радио.
17: Днес времето ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. В следобедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток, а максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. В София около 33-35. В Благоевград 36, в Пловдив, Плевен и Търново 37, в Русе, във Варна и Бургас 30 градуса.
18: Лека скара, лека бира, лек обяд, лека дрямка. Леко ти е, лято е с БГ Радио.
19: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: БГ Радио, само българска музика.
1: Добро утро, деца на света. След слънце в очите ти на графа. Вие сте нашите слънчица, нали знаете?
2: Ама как я обичам тази песен и точно по този начин ми действа.
0: Граф е готи, бе.
3: Мини дебат. Стартер.
2: И така, темата на мини дебата тази сутрин. Какво е да си сам със себе си? Удоволствие или наказание?
0: В шедьовъра Жега имаше една реплика, която беше станала мото и начин на живот на главния герой. Не се обвързвай с нищо, от което да не можеш да се отървеш за 30 секунди, ако усетиш жегата зад ъгъла. Това, разбира се, е ненужно крайно. Честно казано, глупости на търкалета, звучи секси, ама сам човек си е само за туалетната.
2: Айде, айде. Ние двамата споделяме понякога и това.
0: Още повече, че във филма накрая, в името на любовта и в името на изключението, главният герой се върна за тъгла и плати с живота си. Аз съм далеч от тези крайности и вярвам, че светът винаги е страдал от амбициозни и самотни хора. Турбуленциите в моя живот обаче ме научиха да бъда по-малко зависим и повече автономен. И си давам сметка, че това е не просто важно, но и задължително. Не можеш да накараш когото и да е да бъде с теб с наситеността, която ти искаш. Не можеш да очакваш от нещо или някого извън теб да зависи твоето състояние на духа, еле па щастие. Не можеш да бъдеш до толкова зависим от когото и да е, че ако него го няма, ти да не си в мир със себе си, в спокойствие със себе си, не можеш да си намериш място. И не можеш да бъдеш толкова зависим от някого до състояние на обезличаване. И тук нюансите са важни, защото познавам хора, които твърдят, че не са нищо от това, което изброявам, но това често пъти изобщо не е така, защото просто е трудно да погледнем отстрани и да си припомним, че във всяка ситуация, във всяка конфигурация винаги има един идиот и ако не виждам идиота, значи идиота съм аз. Накратко, зависимостта от когото и да е не е готина. И накрая научих се, че живота най-често е окей. Той не е уау, не е триумф, не е някакъв безкрайен цветен фестивал. Разбира се, че не е и мрачна тегуба. Когато не съм сам, ми е много хубаво. Но понякога предпочитам да си остана сам. И когато си остана сам, никога не съжалявам за това. Благодаря.
2: Мали, колко си умен.
0: Е, днеска е в сряда.
2: А, верно. Да, в срядата...
0: Средите съм чук.
2: Сими, страни от шеговизма. Да. Много съм съгласна с тебе.
0: Да.
2: И както обичам от време на време да правим...
0: Пиши един глас за себе, за тебе, да.
2: Да. Така. Но! Голямото но! Аз съм от хората... Нека чакай първо да припомна темата на мини дебат. Какво е да си сам със себе си? Удоволствие или наказание? Аз съм от хората, за които всичко се дели на две. Бисквитка, възглавница, гледка, целувка, въздишка, прегръдка, ябълка, глътка, емоция, вик, миг. Всичко се дели на две. Толкова много не мога сама. И за мен си признавам минус или плюс, както искате го считайте, обаче истинско наказание да си сам. Сам със себе си. Даже се чудя дали не ме обзема тиха завист към онези, които се наслаждават буквално на времето сами със себе си. Дни, месеци и години могат да прекарат в пълно блаженство сами със себе си. Не знам дали им завиждам или наистина не искам и не мога да съм сама. Споделянето ми е най-важното нещо и мога истински добре да се чувствам, когато съм с някого. Тогава се чувствам пълноценна, щастлива, жива. Дори може да не си говори, може всеки да си прави нещо, но присъствието на един човек до мен ме прави абсолютно цялостна. Наистина е по-скоро наказание да съм сама. Да не говорим, че понеже съм доста критична към себе си и съм най-големия си съдник, понякога се започват такива тежки обвинения и монолози, че ми се иска сама да изляза от съдебната зала и най-често това се случва, когато поканя някого вътре.
0: Кажете какво мислите вие на 02-951-5535, темата на мини дебата. Какво е да си сам със себе си, удоволствие или наказание? Можете и в нашия Фейсбук да дай малко от фейса.
2: Еми ето, Десислава кратко и ясно пише: доброто стартърчета, да съм сама със себе си е удоволствие, при това го е написала с големи букви. Да. Горица пише: добро утро, зависи от много неща, дали е наказание или удоволствие да си сам, на какъв етап от живота си, душевният ти мир, дали ежедневието ти изпълнено с динамика, хора и отговорности. Сега ще гласувам за удоволствието, защото смятам, че не трябва да допускаш да си зависим от другите и да се научиш да се чувстваш прекрасно и сам.
0: Ало!
4: Ало!
0: Да?
4: Важно се, Любомир от Дряново.
0: Здрасти, Любо, добре дошъл. Дряново, боже, в Дряново не съм ходил отдавна, но там са моите приятели Митю и Лора.
4: Не е толкова отдавна.
0: Не беше ли толкова отдавна? И, остана ми сърцето в Дряново. Кажи сега.
4: Да, темата е много хубава и много интересна, между другото.
2: Благодарим
4: ти. Наистина, сериозна тема. Сериозна тема е. И сте заели позициите точно, вие казвате от женската страна, нали, сте подхванали темата, че не е така окей да си много добре сам със себе си, но това е по-присъщо за жените. Ние мъжете имаме повече, нуждата да оставаме сами със себе си. Сами със себе си, аз като човек, който занимава с изкуство, примерно,
0: да.
4: И съм, разбира се, семеен, но все пак за мъжа, за да може да така мисли понякога, да решава някакви проблеми, той има нужда да остане сам със себе си, а и в изкуството това е също необходимост.
2: С какво изкуство се занимаваш?
4: Изобразително.
2: Предполагам, че най-хубавите ти моменти на самота е, когато рисуваш.
4: Да.
0: Пишем го гласа за чичата и ти благодарим за обаждането, брат.
4: Да, благодарим.
2: Поздрави на Дряново!
4: Ще пратим задължително.
0: Чао, чао. Бой, много е готино това Дряново. Направо не можеш да си представиш. Кукла, чакай, че телефон ни отново звъни. Ало!
5: Ало, здрасти!
0: Здрасти, кой се обажда?
5: Николай от Русе.
0: Здрасти, Ники, в Русе по-скоро бяхме. Кажи сега за дебата.
5: За дебата, значи, човек е хубаво от време на време да остане със себе си, но не е прекалено много. Да. Защото вече там ще трябва да ходи към Карлуково.
2: Има тази опасност. Добре, според тебе удоволствие ли или наказание?
5: Значи, в умерени количества е удоволствие, но ако човек прекалява, по-скоро е наказание.
0: Вижте, приемем и двамата ще си вземем по един глас, защото нито един от нас не е за крайностите.
2: Да.
0: Този дебат обаче малко накланя към едната крайност, така че на типа и не си категоричен, най-справедливо е така да направим. Поздрави на моя приятел Пенчо в Русе, кмета.
5: Добре.
2: Ей, бъди здрав. Каква се кметовете са ти приятели на тебе, бе?
0: Не, бе, аз да изпъкнем, да се самоизтъкна, не за друго.
2: Ага.
0: Иначе не. Не, знаеш ли какъв хубав диалог си имах с този светъл човек? Седнахме си на една каса, упрекохме се на една каса на вратата и си разказахме животите. И той ми каза: сине, знаеш ли от кога те слушам? Викам, от кога ни слушаш? Той вика: бях охранител в едно предприятие преди 20 години. И вика, с колелото сутринта си пусках радиото, вика, тогава нямаш и телефони, които да са с...
2: Да.
0: Както и да е. Но вика, си ви слушах с радиото, докато си ходих на смяна или докато се връщах там на смяна. Не знам как е. И така, че да.
2: Бай Антон пише: добро утро. Според мен, дали ще удоволствие или наказание да си сам със себе си, зависи от това колко се харесваш. Но при всички случаи е важна необходимост, за да направиш равносметка на преживявания, мисли, чувства, действия, хора и да решиш как да продължиш напред. За себе си мога да кажа, че е било и двете. Глас и за двамата и всичко хубаво.
0: Добре, балансирана позиция. Вдигам телефона. Ало? Ало?
6: Ало?
0: Да?
6: Добро утро!
0: Здравей! Добро утро!
6: Здравейте! Кристина се казвам и сега стоя си мисля по вашия дебат. Колко съм сама, след като съм в вас в момента. Слушам ви, разсъждавам го с хубавите доводи на един и на други и от сега да ви кажа, този път ще бъдете наравно в резултата, според мен, защото много, много е тънка границата между това да си сам и да имаш нужда да си винаги си с някой. Аз по обичам да съм самотия, когато трябва да събера силите си, мислите си, когато трябва да преживея някаква болка, какъвто е случая в момента, пътувам, за да изпратя приятелка, най-добра, първа в другия път, където надявам се да няма никаква болка. Светлина за нейната крайно светла душа. Да в този дух да ви кажа, че хем мога да мълча да съм с някой, да усещам радостта от това, че до мен има любим човек. Хем мога да бъда и сама и тогава да не се чувствам самотна, което е много важно.
2: Да, така е.
6: Така че по един глас за двамата и дано всеки да има и тези моменти, когато наистина иска и от каквото има нужда.
2: Прегръщаме те и двамата, светлина по пътя на приятелката ти.
0: А ти, Криси, изпълнила ли си някоя нейна мечта?
6: Ами, в целия си живот сме имали толкова смислено и качествено приятелство и присъствие една към друга, че силно се надявам всичките мечти да си изпълнили заедно, макар че сигурно има още и винаги ще има още спомени.
0: Еми, сега имаш чудесна възможност да живееш и за нея.
6: Точно така. Всичко, което съм ни обещала и е поискала, то бяха средни неща. Разбирате, че ще ги изпълня.
0: Прегръщаме те.
6: Сме имали наистина във всеки момент и във всеки жест. Такова приятелство, дай Боже всеки му.
0: Ами, Криси, радваме се, да, че си я срещнала, можеш и да не я срещнеш. Имаш прегръдки от нас.
6: Къща до къща бяхме. И на вас да сте здрави и вие да имате такива приятели. Дай Боже, ще ви здрави, да се радвате
0: да. Чао, миличка.
2: Благодарим ти, момиче.
0: Телефона ни е 029, нашите... Понякога човек просто е трогателен, тъжен.
2: И си ми има
0: понякога
2: нужда
0: се разпада на атомите си.
2: От това да сподели, да, това, което чувства. И затова много благодарим, че в някакъв свой тежък момент тя ни, да, се обади и сподели това, което мисли. То пък виж как се свърза с темата на дебат.
0: Що ти си пък в стартер си давам сметка, че ти си като тези хубавите филми с... Робин Уилямс, лека му пръснали, срещаш този готин актьор,
2: да,
0: който той е толкова трогателен със всяко. Аз съм го по-така тежки правителствени войски, които накрая идват и нали, спасяват ситуацията. Така че двамата много си се допълваме. Телефон ни е 02-951-5535. Ще взема да дигна. Ало!
7: Тимо, Боги, добро утро!
0: Добро утро, кой се обажда?
7: Антония.
0: Здравей,
2: здрасти, Антония.
0: Антония,
2: казвай!
7: Ами, искам да кажа, че много ми хареса защитата на тезата на Боги, затова гласувам за Боги. Иначе, както всички, бих могла, нали, да подкрепя идеята да дам гласи за двама ви, но на Боги експозето беше наистина много хубаво и гласувам за нея.
0: Абсолютно правилно. Тя не случайно се старае, Боги. Така че, виж, Боги, това е между другото много хубав комплимент да гласуваш за една позиция заради доводите, които си чул. Телефона ни е 02-951-5535. Още веднъж дигам телефона да чуем какво става. Ало!
8: Ало, добро утро!
0: Добро, кой се обажда?
8: Иван Мишев съм аз.
0: Заповядай, Иване!
8: Значи малко шаблонно му ще започна, ще бъде съвсем накратко. Човек се ражда сам, почти живее сам и умира сам. Случаите на изключение не се броят. И тук трябва да добавя. Само силните мъже са сами. No. Така че самотата, стига човек да е силен и да може да я понесе, но нека за сима да бъде това път.
0: Благодаря ти, Иване. Бъди здрав. Телефона ни е 02. Ай, малко стига с телефона. Дай Фейсбук, ако искаш.
2: Удоволствие да оставаш сам със себе си в този полудял свят, пише Валентина. Самотата не е приятна, но по-добре сам, отколкото зле придружен. Така, Нели пише, винаги удоволствие. Гледам да намирам все по-често време да оставам сама със себе си и ми харесва. Виктория, добро утро. Самота не, но самотение да. Самотата ме изтощава и ми създава усещането, че нещо липсва, дори когато съм заобиколена от много хора. Усамотението ми предлага спокойствие и възстановяване на ума и тялото. За дебата, усамотение от време на време е удоволствие, но за мен самотата е наказание.
0: Добре, след малко продължаваме. Това е Стартер.
9: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
10: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
11: Гражданска от SDI. Сравни цените. Изпести.
12: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.
13: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. HHack.bg.
14: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.bg. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.bg. Лесно е.
15: От много Петрови.
16: Ага, Петрова, поразяващата уста. Пред нея всяка мълния бледне.
15: А, това с мълниите нас не ни лови. Нали сме със защита от Евростар?
16: Да, модерната мълния защита за дома.
15: Разработка на Евроинженеринг с патент за Европейския съюз.
16: А срещу тъщи предлагат ли?
15: А, не знам. Намери ги в Google, като напишеш мълния защита Евростар.
17: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
18: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
19: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се. Консултирай се сега.
18: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
19: On Clinic. С грижа за вас.
20: Бим-бим! Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
21: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
22: С Samsonite август не е просто месец. Август е посока. Към морето, към света, към следващото незабравимо място. За спонтанните тръгвания, далечните маршрути и историите, които те първа ще разказваш. Откри своя Samsonite този август. Samsonite. Пътуването започва от куфара.

0: себе.
1: Автомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Автомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
2: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
3: Мини дебат. Стартер.
4: Ели в 8.54, това е стартер. Боги, да припомним дебата.
5: Какво е да си сам със себе си, удоволствие или наказание? Наказание и изпитание, пише Иван. Велина пише удоволствие. Да чуем телефона.
4: Ало!
6: Ало?
4: Да?
6: БГ радио ли?
4: Да, заповядайте.
6: Добро утро. Добре. Аз много накратко отварям да се обаждам. Добрина се казвам. Никаква самота. Каква самота, човек, ако не може да сподели с другия? Имаш една мисъл, и кафето е по-вкусно и сладоледа. Нали? Да. Ние просто разкриваме човешката си същност, когато общуваме с другите хора.
4: Така, ей, много хубаво, да? Че се обади. Много ти благодаря, милички, и се обаждай пак.
6: Благодаря, хубав ден ви желая.
4: Чао, чао, бъди здрава. Отново от Боги да вдигна телефона. Да. Ало!
7: Добро утро!
4: Здравейте, кой се обажда?
7: Неда, Неда от София се обажда.
4: Здравей!
5: Здрасти, Неда!
7: Как сме?
5: Чудесно!
7: Прекрасно, както винаги. Искам да кажа, че съм и за двамата, ако може така, разбира се, винаги може. И се обосновавам. Обожавам половинката си, обожавам семейството си, обожавам децата си, но миговете, когато оставам с себе си, са удоволствие.
5: Какво правиш, когато оставаш със себе си?
7: О, всякакви неща. Не мисля какво ще сготвя,

0: Прегръдки от нас и хубав ден.
1: Хубав и невест.
0: Чао, чао.
2: Много ми харесва името Неда.
0: Хубаво е името.
2: Много
0: Неда,
2: ми
0: да.
2: Е любимо и като чуя, че някой се казва Неда и ми става дваш по-приятен.
0: Да. Еми, има защо. Я дай малко Фейсбука.
2: Добре, поглеждам във Фейсбук и чета Жасмина. Денят ми е динамичен, контактувам с много хора, за това удоволствие да остана само аз, тишината и мислите ми. Това за мен е една терапия, релакс, възстановяване и връщане на силите. И сега ще го кажа ясно. Да си сам със себе си е удоволствие. Да намираш спокойствие и тишина. Наказание е, когато тишината ти тежи. Нали ме разбрахте, сладури?
0: Разбрахме те и приемаме гласа за Чичо Симо. Беги ради, добро утро!
3: Беги ради, добро утро, Симо и Богдана. Искам да кажа за дебата, без повече да разсъждавам, че гласувам за Симо.
2: Защо?
3: Както каза предно говорищата дама, може в известна степен да дам глас за Богдана. Днес не ми се иска нещо да разсъждавам. Аз много пъти ви се обаждам, но просто така съм решила. Аз съм от поколението, което живяхме всички роднини заедно.
2: Ох, да.
3: Нямала съм възможност да бъда сама, да се чувствам спокойна, свободна, да говоря с мислите си. И тогава ми беше много добре, но може би защото бях много по-млада. А сега съм сама и то от много време. Обаче как да го тълкувам това сам, не знам, защото аз даже и да съм сама, където и да се намирам, не се чувствам сама и самотна.
2: Това е прекрасно, да. Щом си го постигнала.
0: Едно е да си сам, друго да, е да си самотен. Абсолютно. Така е.
3: Да, друго е да си самотен, да, точно така. Наистина.
2: Поздравяваме те за това и ти благодарим, че звънна.
0: Дай малко Фейсбука, Боги.
2: Ами, Мария е написала и удоволствие, и не, зависи как е минал денят и с какви задачи си се справил. И удоволствие, и не. Зависи как е минал денят. Да, това е написала тя. Да. По един глас и за двамата. Много са хората, които дават по един глас и за двамата, но единия е категорично с превес.
4: Победител в мини-дебата днес е Симо.
2: Виж колко е интересно за повечето хора. Сам със себе си е удоволствие. Това е, не знам, въпреки че наистина против мен е добър знак.
0: Така и аз така мислям. Човек трябва да е автономен. Да?
2: Ето една от слушателките. Какво ни е написала, че днес е на 5 август, е Международен ден на бирата. Еми споделете пък една биричка тази вечер с някого.
0: Просто сега точно...
2: Замисли се дали да си изпиеш сам, да, или викам, да я споделиш.
0: Ще си отворя една биричка, обаче чакай, застига с това, ще си отворя една биричка. Ще
2: айде,
0: си отворим
2: сподели
0: една биричка. Разбира се, че го направим. Добро утро!
4: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
5: 19 нарушения при 11 проверки на нощни заведения в София установиха екипите на Националната агенция за приходите само за една вечер. Това съобщи директорът комуникации в приходната агенция Анна Митова. Инспекциите продължават и се очаква откриването на още провинения, сред които най-чести са на издаването на фискални бонове, разминавания в касовата наличност, липсващи реквизити в бележките и неправилно отчитане на оборотите. От 29 юни насам данъчните са извършили общо 2063 проверки в цялата страна, като са констатирани 622 нарушения. Санкциите за обектите са сериозни. Глобата за неиздадена касова бележка е до 2000 лева при първо провинение и двойна при второ, като може да се стигне и до запечатване на заведението, а разминаването в касата се наказва с до 10 000. От НАП подчертава, че макар лятната контролна кампания да продължава до края на туристическия сезон, проверките за спазване на данъчно-осигурителното законодателство стават постоянна практика през цялата година. Жълт код за опасни горещини бе обявен за голяма част от територията на България за днес, 5 август. Засегнатите области са Благоевград, Кюстендил, Пазарджик, Пловдив, Габрово, Велико Търново, Плевен, Русе, Силистра, а също и Шумен, Бургас, Добрич, Варна, Стара Загора, Сливен, Ямбол, Хасково и Кърджали. Това сочи прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. До 6 август, четвъртък, се въвеждат временни ограничения за камиони над 20 тона заради очаквани температури над 35 градуса. Спирането на движението ще се прилага в най-горещите часове от 13 до 21 часа по автомагистралите Тракия.

0: Марица, Струма и Европа по цялата им дължина, по автомагистрала Хемус в областите Софийска, Ловеч, Търговище, Шумен и Варна, както и по участъци от първокласната и второкласната пътна мрежа. Областните пътни управления и пътната полиция ще следят прогнозите и ще променят организацията на трафика на място. Забраната не важи за камиони, превозващи бързо развалящи се храни, товари на температурен режим, живи животни и опасни товари. Пожарите край Мадрид и Авила вече са окончателно овладени, всички евакуирани жители се завърнаха по домовете си и предават световните агенции. Извънредната ситуация в централната част на Иберийския полуостров започва да очумява. Властите в автономната област Мадрид обявиха, че огнената стихия в 17 общини на района Сиера-Оесте е в фаза на окончателно потушаване, което позволи незабавното прибиране на хората от 7 евакуирани жилищни района. Гражданите обаче са призовани да бъдат изключително внимателни и да сигнализират на телефон 112 за опасни дървета или повредени електропроводи. Провинция Вила, област Кастилия и Леон, където огънят изпепели над 50 000 хектари и наложи евакуацията на 40 000 души, вече започна процедура по кандидатстване за финансови компенсации. Засегнатите домакинства могат да получат директна помощ от 500 евро за покриване на неотложните разходи от евакуацията. На 5 август се отбелязва Международния ден на светофара. На тази дата през 1914 в американския град Кливланд се появява първия предшественик на съвременния светофар. Устройството на времето има една червена и една зелена светлина и при превключване издава звуков сигнал. През 20-те години на миналия век се появяват и първите трицветни светофари, инсталирани първо в Детройт, домът на американската автомобилна индустрия и Нью-Йорк.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
0: Днес ще е предимно слънчево, следобед в низините и горещо. За голяма част от територията на страната обявен жълт код за опасни горещини. В следобедните часове развитие на купеста облаченост ще има главно на планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Ще дока слаб и умерен вятър от изток-северо-изток, а максималните температури в страната днес ще достигат от 33 до 38 градуса, в София около 33 градуса.
2: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
1: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
3: Само още един час.

0: Леко закъснение. Лека почерпка. Лека скатавка. Лека и доходна. Леко ти е. Лято е. С БГ Радио.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: БГ Радио, само българска музика. Добро утро след пляс, пляс, педалите. В смисъл не е, нали, така, както и да звучи. Просто така се пее в тази песен. Пляс, пляс, педалите, водно колело. Та добро утро в 9 часа и 11 минути. Това е сутрешното шоу Стартер. Живот на педал.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

БГ Радио. Само българска музика. Оптоника Солар. Качество, огромна наличност и соларни решения на конкурентни цени за всеки дом и бизнес. Оптоника Солар.

0: Бей радио, само българска музика. Здравейте след Ед дъщеря ти. Михаела Маринова, нова песен Ехо.
1: Много добре се справите. Еми, да. Между другото, преди малко излъгахме в мини дебата.
0: Какво излъгахме?
1: Значи, една от нашите слушателки беше написала, че 5 август е Международен ден на бирата и аз казвам да си споделим една биричка до вечера, нали?
0: А, не било?
1: Обаче не значи, Международният ден на бирата се празнува в първия петък на август, което означава, че тази година на 7 август, сега в петък.
0: Значи в други ден.
1: Да, в други ден. Много подходящо, между другото, да е петък, защото петък вечер, нали, всички се събират, излизат напред-назад, хубаво, градинки, лято, такова заведение.
0: Ще го посрещнем празника от по-рано, ще се приготвяме за празника за петък, а после събота и неделя
1: сме пиле с бира.
0: На автор парти, разбира се. Ало, пиле с бира е толкова хубаво казано.
1: Много вкусно,
0: да,
1: и картофки.
0: Супер, да. Значи сготвихме ви освен всичко друго. А, добър ден.
1: Просто да бъдем конкретни.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 6 до 9 август в Лидъл. Багета по френска рецепта с 50% намаление за 25 цента. 8 броя филе от Сьомга за 15,33 евро. Кисело мляко Боженци за 69 цента. Розови домати с 56% намаление за 1,29 евро килограма. И 125 грама български малини за 1,39 евро. Лидъл. Заслужава си.
3: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
4: Здравейте от житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Снаденицата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче, снаденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
5: Аз съм Мия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
6: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.
7: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
8: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
9: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш, дето не мога да ги нося заради диоптрите?
10: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
11: Модата има нов адрес. Магазин Резервт в Дамол София отваря отново врати на 7 август. Обновен, по-голям и по-вдъхновяващ от всякога. Открийте най-новите колекции за жени, мъже и деца с модерен стил, комфорт и актуални тенденции за всеки ден. Бъдете сред първите, които ще се потопят в новото изживяване и атмосфера. Резервт в Дамол София ви очаква на 7 август. Мястото, където модата оживява.
12: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
13: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
14: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
15: Тази седмица в Kaufland те очакват топ летни оферти като сладолед Familia Collection, различни вкусове в семейна опаковка за 2 евро и 89 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto, различни видове за 8 евро и 59 цента с Kaufland Card Extra.
16: BG Radio. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика. Добро утро след антибиотика. 9.41.
1: Топ 5.
2: В днешния топ 5 ще открием 5 причини никога да не влизаш в магазин за играчки. Номер 1, имаш 4 деца.
3: Колко си категоричен?
2: Еми, колко да съм категоричен? 4 деца, 4 деца.
3: И всичките са твои?
2: И всичките са мои. Влизайки в магазин за играчки с 4 деца, става наистина страшно.
3: Ужас! Неловко, неприятно, страшно. Не ми казвай!
2: Или ще фалираш, или ще загубиш някое или някои от децата, или всички деца, или ще се наложи да платиш някакви щети, защото те децата, те са се метнали на майка си. Те са буйни. Па същевременно и по-едрички така. И докато тичат из магазина и не могат така да се координират и да вземат добре завоите и събарят играчките от щендерите или
3: тате,
2: просто...
3: Тате, на тая кола и падна гумата!
4: Татко, татко, на тази кукла виж как и падат краката, гледай!
2: Това е магазинерка всъщност. Да, а он е първия с гумата, е рейса навънка. 7-6.
3: Глупости, какви са тия деца толкова огромни?
2: Еми на станойка децата. Освен това, те понякога не могат да вземат завоите и излизат директно от магазина. О, през стената.
3: Стига ужас. Глупости.
2: Като тичат и са... И така, затова проблем. В днешния топ 5 причини никога да не влизаш в магазин за играчки. Номер 2.
3: Спомняш си твоето детство.
2: Така.
3: Имаше само един детмак.
2: Да.
3: И вашите те водиха веднъж годишно. И имаше право в този ден един годишно.
2: Да.
3: Той обикновено е около рождения ти,
2: да,
3: ден или на самия ти рожден ден.
2: Така.
3: Имаш право само на една играчка. И това беше ужасен стрес.
2: Ужас.
3: Да избереш само едно и то веднъж годишно.
2: Ужас. Направо и ти мислиш, смяташ, пресмяташ, там взимате каквото трябва, защото най-накрая си решил каква играчка да вземеш и накрая винаги има уловка.
3: Каква?
2: Излизаш от магазина, имал си щастието там една минутка да се радваш на играчката, защото са ти я дали в ръчичките ти, в малките ти ръчички и идва уловката. Или играчката се окаже, че трябва да я делиш с сестра си, а тя по-малка, респективно трябва да я отстъпваш, защото нали е по-малка. А ако я щупи играчката, защото тя е по-малка и шанса да я щупи е по-голям, пак ти си виновен, защото си я дал и е трябвало да се образиш. А ако е с батерии, щом свършат край, вашите нямат пари за глупости.
3: Стига да си, да, ми... Извинявам, а тебе са те повредили в тия детски магазини. Какво детство си имал?
2: Трудно.
3: Иначе... Като си спомня, наистина беше така.
2: Еми така беше.
3: И освен това, родителите се намесваха в избора, като например, ми аз много харесвам тая кукла. Маме, по-полезно е да вземем конструктор. Конструктора ще може да строиш къщи, да, камиончета, плевния ще си направиш към къщата. Мамо, аз искам тая кукла. Ама конструктора ще можете и с братчето ти да го редите.
2: Да.
3: Двамата и то да участва. Аз много искам куклата. Не, мамо, конструктора ще вземем. Ще видиш, че това е по-хубавата играчка.
2: Е, това е. Ужасна работа. А в днешната топ 5 причини никога да не влизаш в магазин за играчки, но... А сега е вече друго обаче. Сега, да вземем куклата, за да се учиш да играеш на кукли и на не знам си какво.
5: Аз съм момченце.
2: Откъде знаеш, че си момченце?
3: Стига глупости. Няма такива родители.
2: В днешната топ 5 причини никога да не влизаш в магазин за играчки. Номер 3, страх те.
3: От какво те е страх?
2: Еми, гледа Меган 1, Меган 2, гледа Чъки, Мъки и всякакви други подобни филми, в които играчките се превръщат в чудовище Богдана.
6: Здравей, Симо.
2: Ужас, стига!
6: Искам да си играем. Нека да си поиграем.
7: Иди да си моята играчка.
3: Ау!
2: Ужасно!
3: Добре, как можеш да гледаш такива филми?
2: Ами първо се хванах с Меган. Викам си, опа, кукло, ела котио. То обаче се оказа, че въобще не е този филм, дето аз очаквах да бъде, нали?
3: Не е такава кукла.
2: Не е такава кукла, съвсем различна кукла. После викам, дай да гледам Меган 2, може и да се поправили хората. Няма, братче! Още по-големи ужаси!
3: Добре, като гледа Меган 1 и Меган 2, защо, да, гледа Чънки после?
2: Ми защото телевизора ми е смарт и си мисли, че като съм гледал Меган, си падам по такива неща и почва да ми предлага още от тях.
3: А ти защо го слушаш?
2: Ми защото явно съм по-нет смарт, колкото телевизора си.
3: А, да, това е вярно.
2: В днешната топ 5 причини. Ма знаеш по какъв ми е телевизора?
3: Не, не искам да знам.
2: А, японски с започва.
3: Си, ме искаш да направиш реклама на нещо ли? Кажи го направо в ефир, няма проблем.
2: Няма, верно, права си. Днес ще е то 5 причини никога да не влизаш в магазин за играчки. Номер 4! Защото си излагаш.
3: Как така се излагаш?
2: Ми излагаш се, е така. Мъж на 48 години, като влезе в магазина за играчки, то бетер дете. Той започва да се инфантилизира, да се вдетинява, да ми подскача по играчките. То ужас! То не...
3: Значи сега първо всички мъже са такива. Аз не познавам мъж, да, на който да не му текнат лигите, като види влакче.
2: Верно е.
3: Ето видяли, погледа ти се промени. Влакче с гаричките, с семафорчетата, с дървенцата, да, там, дървчетата около гаричките.
2: Спарно локомотивче.
3: Спарно локомотивче. Да, ето, да, виждаш, да, ли, просто може да е по-емоционален мъж. Може пък истински да е ангажиран с децата си. Какво по-хубаво
2: от това? Абайде, бе, сина му е на 20 години.
3: Опа.
2: Еми, опа, я разбира се.
3: И все пак,
2: абе,
3: и все пак,
2: не, все
3: видиш
2: пак
3: ли влак, че тръгваш.
2: Няма такива неща. В днешното 5-5 причини никога да не влизаш в магазин за играчки. О, Богдана, вече ми се става дядо.
3: Оле-ле.
2: Да, защото искам да влизам в Айде, дядо, ела сега да влеземе.
3: Спокойно.
2: И такъв млад дядо.
3: Всичко с времето, да, си. Ще станеш дядо.
2: Да, да. В днешното 5-5
3: причини... Ще бъдеш готин дядо.
2: Ама по-бързо искам. В днешното 5-5 причини никога да не влизаш в магазин за играчки. Номер 5.
3: О, нещо много практично.
2: Какво?
3: Еми, Симе, много е скъп.
2: Ау, да.
3: Много е скъп. Те вече прекаляват.
2: Ама, наистина прекаляват.
3: Това е едното.
2: Да. А другото е, че те играчките са станали остави скъпи. Айде, то е едно ръка. Скъпи, скъпи. Ма те са и тъпи, бе, брат, че те няма на къде. Скучни, безлични, някакви странни, направо отвратителни. Такива, точно странни е по-скоро. Не е едно време то от датския конструктор. Той винаги...
3: Верно, ще ставаш дядо.
2: Ма, защо?
3: Едно време какви играчки имаше, сега...
2: Ма, наистина едно време. Значи, две неща мога да ти кажа за едно време, които така с... такова, с...
3: как ръка, ръка на сърцето. Сърце.
2: Едно време какви реклами имаше, защото сега рекламите са страшно безлични, трябва да го признаеш.
3: Признавам го.
2: Нали? И играчките. Извинявай, едно време конструктори. Да. То датския конструктор продължава си го има. Обаче наред с него са всякакви,
3: да, сега
2: гадости.
3: Има, наистина, някои са доста странни от играчките.
2: Не мога да разберат за какво се играе с тях, за какво се използват тия неща. Направо не е истина. Днешното 5 причини никога да не влизаш в магазин за играчки.
3: Не, не, не!
1: Топ 5. Подарете

0: басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
1: Как се казваше новата игра на внук?
2: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
1: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
3: С Samsonite август не е просто месец. Август е посока. Към морето, към света, към следващото незабравимо място. За спонтанните тръгвания, далечните маршрути и историите, които те първа ще разказваш. Открий своя Samsonite този август. Samsonite. Пътуването започва от куфара.
4: Автомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Автомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
5: Те не могат да кажат къде ги боли,
6: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
7: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
8: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
9: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
10: Консултирай се сега.
8: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
9: On Clinic. С грижа за вас.
11: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
12: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry-Aged селекция. Зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца. С обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
13: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи. Силата на бързото зареждане.
14: Аквапарк София продължава с изненадите и през август. Отворен всеки ден от 9.30 до 19 часа. Улица София 185, на входа на Банкия. Повече информация на aquaparksofia.bg.
15: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кави Дент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кави Дент. Дентална клиника Кави Дент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
16: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
17: Красива баня.
16: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
18: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
19: Decor, Floor Decor. Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
20: БГ Радио. Само българска музика.

0: Дарик Радио, само българска музика. Здравейте след Тони. Ето, всичко било е на сън в 9 часа и 57 минути. Събудете се, това е сутрешното шоу Стартер. Ако трябва па се ущипете, това е наистина прочутата въпреки, Богдана, което слушате.
1: По-добре е някой да ви ущипе.
0: По-добре е някой да ви ущипе.
1: Щипнете се тук и тук, да. и тук.
0: Слушах скоро при Лорейн Джова, днес два пъти я казвам, има подкаст нещо на Нова. И тя го води много готино и беше сексолога
1: Румен
0: Бостанджиев, и той точно това каза. Вика, те младите, защо не става нищо? И така, вика, поканете се, създайте атмосфера.
1: Нали, направете нещо.
0: Щипнете се, направете някаква постъпка да се... Но така, поканете се да се поканите.
1: Да.
0: Така че поканете се, това ни беше идеята.
1: Винаги е време за едно приятно поканване.
0: А, така.
2: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
3: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Там. Весело лято с БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Промени в бюджетната прогноза за 2026-2028 и процедурата за бюджета за до година са водещите теми на днешното правителствено заседание. Кабинетът ще разгледа предложение за отмяна на ограниченията от октомври миналата година върху износа на нефтопродукти към Европейския съюз, както и плана за превенция на престъпността за тази година. Дневния ред са включени и определянето на единно звено за контакт по Европейския регламент за технологии с нулеви нетни емисии и предоставянето на държавни имоти на Националната компания Железопътна инфраструктура за модернизация на ЖП линията София-Пловдив. В сферата на образованието министрите ще обсъдят откриването на филиал на Лесотехнически университет в Бургас и създаването на институт професор Иван Дуйчев към Софийски университет. Правителството ще приеме още отчети за

0: тези доклади от заседания на Съвета на Европейския съюз. Топоподаването в Перник ще бъде преустановено в периода от днес до 14 август. Причината са дейности по въвеждането в експлоатация на втората газова когенерация на Топофикация Перник. През този период жителите на града ще останат без топла вода, съобщиха от дружеството. След въвеждането на новата инсталация, Топофикация Перник вече ще разполага с общо 5 газови когенератора. Те ще осигуряват производството на топлина енергия извън отоплителния сезон, като изцяло ще заменят използването на въглишния котел през този период. На 20 юли започна планов ремонт на топлопреносната мрежа в най-големия пернишки квартал Изток. Цените на петрола паднаха до най-ниските си нива за последните 3 седмици, предават световните медии. Висши американски служители изразиха надежди за споразумение с Иран за отваряне на ключовия воден път през Ормузкия проток. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио и министъра на финансите Скот Бесант обявиха, че са напреднали преговорите за евентуално възобновяване на доставките още тази седмица. Цената на барел суров петрол Брент падна с почти 5% до под 80 долара след новината за потенциално облекчаване на прекъсванията на доставките. Предстоящото споразумение предвижда корабите да влизат в Персийския залив по маршрут, контролиран от Иран, и да излизат по маршрут, контролиран от Оман. По-рано Иран обаче заяви, че не води преговори с САЩ и няма планове да го правя, вместо това преговаря с Оман. Външният министър на Турция Хакан Фидан ще се включи в среща на първите дипломати на водещи страни от Близки изток, която ще се проведе днес в Йордания. Ще бъдат обсъдени действията на Израел в източен Йерусалим и западния бряг, предават световните агенции. Ще се включат и водещи дипломати от Египет, Пакистан, Саудитска Арабия, Катар, Индонезия, Бахрейн, Ирак, Мароко, Тунис, Алжир, Сомалия и Малайзия, както и генералния секретар на Арабската лига. Според програмата, дипломатите ще обсъдят значението на опазването на исторически и правния статут на свещените места в Йерусалим и ще направят оценка на последните събития и незаконните действия на Израел в източен Йерусалим и западния бряг. Фидан ще изрази загриженост относно опитите на израелските власти за промяна на статута на джамията Ал-Акса и относно опитите им за промяна на демографската структура на източен Йерусалим чрез експулсиране на палестинци от домовете им.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
0: Днес ще е предимно слънчево, следобед в низините и горещо. За голяма част от територията на страната обявен жълт код за опасни горещини. В следобедните часове развитие на купеста облаченост ще има главно на планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток, а максималните температури в страната днес ще достигат от 33 до 38 градуса, в София около 33 градуса.
1: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
2: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Леки дрехи.
1: Лек бриз.
0: Лек обяд.
1: Лека дрямка.
0: Леко ти е.
1: Лято е с БГ Радио.

0: Без значение дали потегляте или се завръщате, дали изпреварвате или ви изпреварват, пътувайте с любимата българска песен и полезна информация за най-важното по пътя. Любими песни зад волана. Какво се случва на пътя и какво се случва по пътя, казвате вие. Всяка неделя от 4 след обед. В любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Часът на OMV Max Motion и любими песни зад волана по БГ Радио. Музиката, която те води напред.
2: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
3: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
5: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци. Вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
6: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
7: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
8: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
9: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Computers работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Computers. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
10: Премени през менопаузата с Manhaim Менопауза. Естествен продукт без хормони. Manhaim Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Manhaim Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
11: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
12: Е, на къде така смацето, човече?
13: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почерпим за деня на котката.
12: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
14: Писанките празнуват, човеците черпят.
12: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин EU или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
15: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
16: Значи парапети от лучи.
15: Да не би пак да рекламираш?
16: Не, просто не избирам компромисни решения.
15: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
17: Хей, аз съм Мия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
18: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Myomax.bg.
19: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
20: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика. Твоята баня.
21: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът на бъдещето е на разположение за вас в България. Клиника Медикус Алфа Пловдив.
0: Истинската работа започва с премиум. Електрическите и акумулаторните картачи и перфоратори премиум съчетават прецизност, надежност и безкомпромисна мощност за професионалисти и домашни майстори. А акумулаторните перфоратори премиум HD20 ви дават свободата да работите навсякъде, без кабели. Търсете картачи и перфоратори премиум в най-близката железария.
1: Бим-бим! Бим!
22: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
23: Тази седмица в Kaufland те очакват топ летни оферти като сладолед Familia Collection, различни вкусове в семейна опаковка за 2,89 евро и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto, различни видове за 8,59 евро с Kaufland Card Extra.
24: БГ Радио. Само българска музика.

0: най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. БГ Радио. Официалното радио на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и склад в Пловдив, околовръстен път. Намерете ни на ecomix-bg.com.
1: Медискин. Репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
2: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
3: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
4: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
5: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи. Силата на бързото зареждане.
6: Димитрия, какво правиш бе? Защо поливаш кафа в банята?
7: Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас.
6: Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пералнята. Може даже да го държиш под вода.
7: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
6: Проблема, Димитрия, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
7: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
8: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
9: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
8: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
9: On Clinic. Сгрижа за вас.
10: 366.
11: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
12: Грижата за метаболитното здраве е важна. Особено в менопауза, когато на 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера в дописима – терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намалени обиколки и килограми. Дописима – грижата, която заслужаваш.
13: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Ммм, Мандра Карнаре – традиция от друго време, друг свят.
14: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
15: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
16: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
17: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни CV на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
18: Уважаеми приятели и фенове на D2, заповядайте на концертите от националното турне D2 100 години тур. 15 август Бургас Летен театър, 9 септември Пловдив Летен театър Кунарджика, 10 септември Стара Загора Летен театър, 12 септември Варна Летен театър, 22 октомври София Пиротска 5 Ивент център, организатор Ивент Мастърс. Очакваме ви!
19: С медийното съдействие на БГ Радио.
10: БГ Радио. Само българска музика.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Маги Джанаварова. Това е новата ми песен «Лудост» по БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика. Бизнесът ти има нужда от задвижване. FinTrade е тук. Повече на FinTrade.bg. Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Мащабна акция за засилен контрол по пътищата се провежда в цялата страна по инициатива на Роадпол. До края на седмицата екипите на пътната полиция следят стриктно за превишена скорост, употреба на алкохол и наркотици, както и за изправността на товарните автомобили и автобусите. Само на изхода на Сливен в посока Ямбол за първите няколко дни от понеделник насам са засечени над 350 шофьори с превишена скорост. Началникът на сектор пътна полиция Сливен, главен инспектор Илян Николов, подчерта, че абсолютно всички налични камери и технически средства на дирекцията са изведени на терен и проверките ще продължат с пълна сила до неделя. Столичната община ще раздава безплатна минерална вода на жителите и гостите на София заради прогнозата за горещо време. Днес, утре 6 и на 7 август от 13 часа ще бъдат обособени три пункта за раздаване на вода пред Софийския университет, при метростанция Сердика и при пилоните на Националния дворец на културата. Водата ще се предоставя безплатно до изчерпване на наличните количества. Столичната община призовава гражданите да избягват продължителен престой на открито в най-горещите часове на деня, да приемат достатъчно течности и да бъдат особено внимателни към децата, възрастните хора и хората с хронични заболявания. Гърция, Албания и Франция остават в повишена готовност заради мащабните горски пожари, но обстановката в някои туристически региони вече се нормализира, предава ДПА. В Гърция продължава овладяването на щетите в Западна Атика. Министерството на климатичните кризи обяви червен код за 4 региона поради екстремен риск от нови пожари днес. Тревогата е в сила за Атика, Централна Гърция, включително остров Евия, както и за островите Лесбос и Хиос. В Албания ситуацията също е критична, като през последните 24 часа властите мобилизираха 727 служители, които се бориха с 20 активни огнища в страната. Във Франция Министерството на туризма официално призова туристите да се завърнат по Атлантическото крайбрежие, тъй като качеството на въздуха и водата е възстановено. Плажовете, летищата, ЖП гарите, велосипедните маршрути и местата за настаняване в засегнатите преди седмици региони вече са напълно достъпни, като остават в сила единствено локални забрани за достъп до конкретни гори заради риск от падащи дървета. Нов исторически връх от над 22 милиона и 500 хиляди заети отчете пазара на труда в Испания през юли.

0: сочат официалните данни на правителството, цитирани от местните медии. Основен двигател на този ръст е заетостта сред чужденците, задвижена от мащабен процес по легализиране на статута на мигранти. През юли броят на заетите чуждестранни граждани е скочил с над 66 000, достигайки общо 3 милиона и половина, което формира 15,6% от цялата работна ръка в страната. Свободният достъп на легализираните чужденци до трудовия пазар обаче доведе и до парадоксален ръст на регистрираната безработица през същия месец. Тя се увеличила с близо 20 000 души спрямо юни и е достигнала 2 милиона и 300 000 безработни, въпреки че този показател остава най-ниския за месец юли от 2007 година насам.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
0: След обед времето на ще се задържи предимно слънчево в низините и горещо. Развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток, а максималните температури в страната днес ще достигат от 33 до 38 градуса.
1: БГ Радио. Само българска музика.
2: Здравейте от лятното студио на БГ Радио, където и да ви е завело лятото, нека е златно като четирите златни и любими песни, с които ще дадем началото и на този музикален час. В следващите минути ще бъдем в компанията на песни като «Дали си разбрала» на Георги Христов, «Звездна фантазия» на Маргарита Хранова, «Едно» на Стефан Вълдобрев и «Замълчи, замълчи» на Мими Николова.
1: Започваме с 4 златни български песни, само по БГ Радио.
3: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: БГ Радио, само българска музика с 4 златни и любими песни посрещнахме началото на 11 преди обед. В ефира на БГ Радио е най-новата песен на Миро, твоето секси аз. По музиката и текста Миро работи съвместно с дългогодишните си творчески партньори Крум Георгиев и Анна Пешева. Още утре вечерта феновете на Миро ще имат възможността да чуят твоето секси аз за първи път на живо. Това ще се случи в Античния театър в Пловдив 6 август, където ще бъде даден старта на националното му турне Миротворци. След началото на музикалната обиколка предстоят концерти във Варна, Бургас, Стара Загора, Добрич, Плевен и София. А сега е време да се върнем към лятното настроение в ефира на БГ Радио, заедно с Дивна и Какво пък толкова. След това ще чуем и твоето секси аз на Миро.
1: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове –

0: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
1: Всяка добра книга има нова глава. Дойде време и за нашата. Книгоиздателска къща Труд вече издателство Книгата. Ново име, същите добри книги, силни автори и удоволствието да четеш. Издателство Книгата. Търсете новите ни заглавия.
2: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
3: Ведра избра за вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа, на която кожата ти вярва.
1: Е, на къде така с мацето, човече?
2: Еми, отиваме до нечовешките магазини. Да се почепим за деня на котката.
1: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
3: Писанките празнуват, човеците черпят.
1: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от Зоомагазин EU или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
4: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
5: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
6: Как се казваше новата игра на внук?
7: Не изпускайте важните моменти. Selegan Pro подкрепя паметта и концентрацията.
8: Selegan Pro с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
9: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът от ново поколение е на разположение за вас в България. Клиника Медикус Алфа Пловдив.
10: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
11: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
12: Подгответе се за зимата с премиум. Дървоцепачките премиум са мощни, бързи, безопасни и изключително ефективни. Пестят време и усилия и се справят с най-тежките натоварвания. Изберете качеството на премиум. Търсете дървоцепачките с марка премиум в най-близката железария.
13: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Елчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фондацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
14: Да чакаш в трафика? Или да лежиш на плажа? Отлети от задръстването с Белпрего Травел. Избери автобусна или самолетна програма до перлите на турското крайбрежие, Анталия и Кошадаса.
15: Белпрего Травел. Резервирай в по-добрите агенции, в нашите офиси и на belprego.com.
16: БГ Радио. Само българска музика.

0: Лека бира, лек обяд, лека дрямка. Леко ти е. Лято е. С БГ Радио.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Оптоника Солар. Качество, огромна наличност и соларни решения на конкурентни цени за всеки дом и бизнес. Оптоника Солар.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Теди Кацарова, а това е най-новата ни песен с Бене Бенд, нов сценарий по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика. Слушахме нов сценарий на Теди Кацарова и Бене Бенд. В разгара на лятото в ефира на БГ Радио си припомняме най-добрите моменти от любимите ви предавания. Тази събота и неделя в любимите 10 очаквайте да си припомним любимите 10 български песни на Здрава Каменова на 8 август събота от 11 преди обед и на Веселин Маринов неделя 9 август от 3 след обед.
1: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, аз съм Славчо Николов от групите БТР и фондацията и от предаването Нова БГ версия по БГ Радио.
3: Здравейте, аз съм Яна Николова от Нова БГ версия по БГ Радио и дъщеря на Славчо.
2: Честит рожден ден, БГ Радио! С БГ Радио ни свързва любовта ни към музиката и нашето най-ново предаване Нова БГ версия по БГ Радио, понеделник от 20 часа.
3: За нас е привилегия да бъдем част от екипа на БГ Радио, защото ни позволява да се свързваме с много прекрасни изпълнители и да запознаваме публиката с прекрасни и много красиви български песни.
2: БГ Радио е музика, БГ Радио е любов, БГ Радио е нашия ефир в нашата държава, където артистите, изпълнителите имаме своята честота и публиката може да се запознае с най-новите ни песни. Благодарим ви!
1: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
4: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл. Български кайсии за евро и 35 цента килограма. И червени чушки за евро и 89 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
5: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш, дето не мога да ги нося заради диоптрите?
6: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
7: Бим-бим! Бим!
8: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
9: Пак е мокро, нали?
10: Да.
9: Постоянно ли така се увлажнява?
10: Особено, когато навън вали.
9: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
10: И ще забравя за този проблем с влагата.
9: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
10: О, чудесно! Става дори и за басейни.
9: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
11: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
12: 366.
13: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
14: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
15: Димитре, какво правиш бе? Защо полия шкафа в банята? Е, Байтоньо, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като Райграс. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
16: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи – силата на бързото зареждане.
17: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
18: Значи парапети от Лучи.
17: Да не би пак да рекламираш?
18: Не, просто не избирам компромисни решения.
17: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
19: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събира ни вкусът към добрите предложения.
12: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
20: Дядо, обичам те.
21: Какво?
20: Казах, обичам те.
22: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
23: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
24: Уважаеми приятели и фенове на D2, заповядайте на концертите от националното турне D2 100 години тур. 15 август Бургас Летен театър, 9 септември Пловдив Летен театър Бунарджика, 10 септември Стара Загора Летен театър, 12 септември Варна Летен театър, 22 октомври София Пиротска 5 Ивент център. Организатор Ивент Мастърс. Очакваме ви!
25: С медийното съдействие на БГ Радио. БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Цените за настаняване по Южното Черноморие през август запазват нивата си от началото на активния летен сезон без масови намаления, съобщиха представители от бранша пред БТА. Хотелите с по-ранни резервации работят на пълен капацитет, а тези със свободна база разчитат на пакетни оферти и промоции, за да поддържат висока заетост. Заради тенденцията за резервации в последната минута, хотелиерите залагат на по-гъвкав маркетинг, като подчертават, че единични случаи на прекомерно скъпи нощувки не са показателни за целия сектор, като цената зависи от категорията, услугите и локацията. През август се отчита най-силен интерес към семейните почивки с включено изхранване, а съществено поевтиняване на нощувките се очаква едва в края на сезона след 15 септември. Реален диалог с институциите и устойчив модел за управление на движението поискаха в съвместна позиция Камерата на автомобилните превозвачи в България и Сдружение Европейски транспортен клъстер. От бранша алармират, че през цялото лято транспортният сектор работи в постоянна несигурност заради ежеседмични нови ограничения, заповеди и режими, въвеждани в последния момент без време за адаптация. Превозвачите подчертават, че всеки курс е предварително планиран с конкретни графици, срокови и задължителни почивки за шофьорите, които се нарушават от внезапните промени. Допълнителен сериозен проблем е критичната липса на паркинги при временно спиране на трафика, което принуждава водачите да престояват в кабините при екстремни летни температури без базови условия за безопасност и възстановяване. Испанското правителство ще отпусне допълнителни 25 млн. Евро на автономни

0: Областния град Селута за спешна грижа и прием на непридружени непълнолетни мигранти, предава агенция ЕФЕ. Министъра на приобщаването Елма Сайс уточни, че новите средства допълват предоставените през юли 5,5 милиона евро, с което Мадрид потвърждава твърдата си подкрепа за най-уязвимите групи в града. По официални данни в Селута в момента пребивават 862 чужденци под 18 години. Заради засиления миграционен натиск, местната администрация вече преустройва склад и промишлена сграда за нови приемни пространства, а според агенция ЕФЕ са разкрити и два специализирани образователни центъра за непридружени момичета. През следващите дни министъра на младежта и децата Сира Рего ще посети града, за да координира на място механизмите за осигуряване на достойни условия за настаняване. Извънредна среща на ФИФА в Рабат свика президента Джани Инфантино под засилващ се натиск, съобщава Press Association. Скандалът избухна след разкрития за план за продажба на 20% от търговските права на централата на частни инвеститори. Проектът бе оттеглен след заплаха от УЕФА за бойкот на световното първенство. Европейската централа, Англия и Уелс вече оттеглиха подкрепата си за Инфантино, а шефът на развитието Арсен Венгер публично се разграничи от идеята. Членове на съвета на ФИФА събират 19 гласа, за да поискат сметка от президента за финансовия план и за уреденото амнистиране на Фуарин Балогун на Мондиал 2026. Междувременно Йордания официално обвини ФИФА в финансово изнудване за купуване на гласове в полза на Инфантино.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
0: След обед времето на ще се задържи предимно слънчево в низините и горещо. Развитие на купеста облаченост ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток, а максималните температури в страната днес ще достигат от 33 до 38 градуса.
2: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
1: БГ Радио. Само българска музика.
3: Здравейте от лятното студио на БГ Радио в София. Утре сутрин в стартер 5 въпроса отново ще си припомним едни от най-добрите моменти от този сезон. А сега посрещаме началото и на 12 побед с музика от чисто злато. В следващите минути ще бъдем в компанията на песника като песента на Щурците на Роксана Белева, пясъчен часовник на Васил Найденов, един неразделен клас на Тоника и Вярвам в теб на Киора.
1: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
4: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: БГ Радио, само българска музика с 4 златни любими песни в началото на 12 пообед. Първото издание на Sunset Port Festival ще са вредни от най-обичаните български изпълнители и водещи имена от електронната сцена в две различни фестивални вечери на 22 и 23 август. Sunset Port Festival ще постави началото на своето първо издание и ще добави нова фестивална дестинация към музикалния календар на българското Черноморие. Програмата на 22 август е посветена на българската музика и събира артисти от различни жанрове и поколения. Вечерта започва с подгряващ сет на DJ Marty G, последван от The Pomorians и Ultravalets. След тях на сцената ще излязат Мона, Остава, Михайло Филева, Мария Илева и Криско. На 23 август зад пулта ще бъде Роджер Санчес, носител на Грами, едно от най-разпознаваемите имена на световната хаос сцена. Към него ще се присъединят Spirit Girl, DSC, Димо, BG. А билети за събитието можете да закупите от мрежите на Eventim, както и на купибилети.bg, разбира се, както и на официалния сайт на фестивала. А сега се връщаме към летния звук в ефира на БГ Радио заедно с Стефка Берова и Йордан Марчинков и песента и Моряци.
1: Прекъсваме програмата за важно съобщение. Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: Без значение дали потегляте или се завръщате, дали изпреварвате или ви изпреварват, пътувайте с любимата българска песен и полезна информация за най-важното по пътя. Любими песни зад волана. Какво се случва на пътя и какво се случва по пътя, казвате вие. Всяка неделя от 4 следобед в Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Часът на OMV Max Motion и Любими песни зад волана по БГ Радио. Музиката, която те води напред.
2: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл пълнозърнен хляб с квас с 51% намаление за 65 цента. Прясно пилешко бутче XXL за евро и 69 цента килограма. Смядовска луканка XXL за 5 евро и 36 цента. 10 броя захар диамант за 5 евро и 39 цента с Лидъл Плюс. И бира за 45 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
3: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни CV на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
4: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и склад в Пловдив, около Връстен път. Намерете ни на ecomix-bg.com.
5: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на Home. liebherr.bg.
6: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
7: Е, на къде така смацата, човече?
8: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почепим за деня на котката.
7: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
9: Писанките празнуват, човеците черпят.
7: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин EU или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
10: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
11: Никой не знае какво ще бъде времето това лято, но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на изидакерамика.com. Изида Керамика. Здраво стъпили на земята.
12: Аз съм Мартин Чой и те каня на едно от най-зрелищите стезания за мотори – Болдор. Зареди поне 25 литра гориво в бензиностанция ЕКО за поне 25 евро с регистрирана ЕКО Смайл карта. И може да спечелиш двоен билет за световния шампионат за издръжливост във Франция. С самолетни билети, трансфери и хотел. И още много награди. А премиум горивата ти носят двоен шанс. Очаквам те на писта Пол Рикард. Но първо в ЕКО. Виж повече на ecosmile.bg.
13: Готови ли сте за най-обичаните български изпълнители, събрани на една сцена? Криско, Мария Илиева, Михайла Филева, Мона и Остава. На 22 август, пристанище по море. Море, залез и безброй емоции. Sunset Port Festival. Билети в Ивентим. Очакваме те!
14: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
15: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
16: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
17: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
18: Леко закъснение.
19: Лека почерпка.
18: Лека скатавка.
19: Лека и доходна.
18: Леко ти е.
19: Лято е.
18: С БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Прея, а това е най-новата ми песен. Кожа по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика, чухме Кожа на Прея. Очаквайте и този уикенд новия брой на нашите 10, класацията, в която ви представяме най-новата музика тук в ефира на БГ Радио. Последния епизод на класацията ще откриете на bgradio.bg. Първото място тази седмица отново е за Бетери, Любо Киров и песента им ще бъда там.
1: Всяка сряда вечер в студиото на БГ Радио влиза една легенда.
2: Танчо Стълбицата.
1: Танчо Стълбицата по БГ Радио с много музика и звездни гости. Танчо, какво си ни приготвил за тази седмица?
3: Тази сряда мои специални гости в Данчо Стълбицата по БГ Радио ще бъдат музикантите от Д2, Митко Кърнев и Дичо Христов, с подробности за лятно-есенното турне на групата 100 години тур и обновената им съвместна кариера с бандата. Те ще са при мен, Данчо Стълбицата, на 5 от 21 с повторение в неделя, 9 август от 20 часа по БГ Радио.
2: И това е всичко.
1: Очаквайте Данчо Стълбицата сряда от 9 вечерта по БГ Радио.
4: Здравейте от житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житнински. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
5: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш, дето не мога да ги нося заради диоптрите?
6: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
7: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.
8: Ведра изпраза вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: 366.
2: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
3: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
4: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
5: Значи и парапети от Лучи.
4: Да не би пак да рекламираш?
5: Не, просто не избирам компромисни решения.
4: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
6: Модата има нов адрес. Магазин Reserved в Дамол София отваря отново врати на 7 август. Обновен, по-голям и по-вдъхновяващ от всякога. Открийте най-новите колекции за жени, мъже и деца с модерен стил, комфорт и актуални тенденции за всеки ден. Бъдете сред първите, които ще се потопят в новото изживяване и атмосфера. Reserved в Дамол София ви очаква на 7 август. Мястото, където модата оживява.
7: Те не могат да кажат къде ги боли,
8: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
9: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
10: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
11: Мили дами, Менодин е с ново име. Манхае менопауза. Без горещи вълни с Манхае менопауза.
12: Бим, бим, бим.
13: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
14: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
15: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
14: Довери ни се.
16: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
17: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
18: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервиси и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
19: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
20: Здравейте на всички, ние сме вокална група Prima. Представяме ви най-новата ни песен съвместно с DJ Dian Solo от Deep Zone Project, Loka Loka.
21: Весело лято с БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: България получи 1 милиард евро по плана за възстановяване и устойчивост. Премиерът Румен Радев обяви, че средствата ще отидат за важни проекти като метрото, медицински хеликоптери, детски градини, саниране и енергийни батерии. Той изрази увереност за следващото плащане и отчете успешно предоговаряне на ангажименти по петия транш, включително отпадането на таксата за водомери и спасяването на средствата за Стара Загора, Кюстендил и Перник. На брифинга на Министерския съвет премиерът благодари на МВР за разбитата лаборатория за фентанил столичен квартал, като заведе борбата с наркотиците сред ключовите държавни приоритети. Радев съобщи още, че след години отлагане страната придобила за под 1 милион евро безценни архив на Института по история на българската емиграция в Северна Америка, съхраняващ памета за борбите на македонските българи. Варненският административен съд образува 12 дела по жалби срещу заповеди на кмета на община Варна Благомир Коцев за премахване на сгради в местността Баба Алино. Те са подадени от две фирми с управител Олег Невзоров. Административните актове са за събаряне на 12 многопрофилни жилищни сгради с над 40 апартамента в тях. С жалбите се иска отмяна на заповедите за премахване като незаконосъобразни. Те са оставени без движение от административния съд заради пропуски в тях. Супермаркетите в Гърция започнаха да намаляват цените на хранителните стоки след преговори с правителството. Свалянето на цените започнало още преди споразумението да влезе в сила, съобщават от Съюза на потребителите. В сравнение с месец юли миналата година са намалени цените на плодове и зеленчуци с 7%, с 2% е по-евтино сиренето, а тестените изделия с 5%. Процесът ще продължи и през месец август, съобщават от Министерството на развитието. Очаква се тези отстъпки да са в сила от 2 до 4 месеца и да включват голям спектър от стоки, като месо, хляб, брашно, яйца и домакински препарати. Израел няма да се изтегли от Газа, докато Хамас не се разоръжи напълно, обяви израелският премиер Бенямин Нетаняху. В изявление в социалните мрежи той коментира обявеното от Съвета за мир споразумение за пълно разоръжаване на палестинската групировка и останалите фракции в анклава, като намекна за различия по темата между Израел и администрацията на американския президент Доналд Тръмп. От своя страна Хамас поиска разяснение от Съвета за мир заради безпокойство около условията за разоръжаване и израелското оттегляне. Прес цитира представител на групировката, според когото изявлението на пратеника за Газа Николай Младенов се фокусира единствено върху оръжията, без да посочва ангажимент от страна на Израел за спиране на агресията. 15-годишният Калоян Стефанов се завърна от Международния космически лагер в Турция с едно от най-големите отличия. Той е единственият български участник тази година, получил медала. Признанието е връчено само на двама души от целия лагер, съобщава БНТ. Калоян получава отличието изключителен участник за своите лидерски умения, инициативност, изпълнение на поставените задачи и отношението си към останалите участници. Лагерът му дава възможност да се докосне до тренировките на истински космонавти. Момчето стига до лагера след национална селекция, в която участва с есена тема «Третият българин в космоса не е човек, а е изкуствен интелект».
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Следобедните часове ще бъде предимно слънчево и горещо. Главно над планинските райони ще се развие купеста облачност. На изолирани места там ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 30 и 38 градуса. В София около 33, в Пловдив 36, във Варна 30 градуса. Температурата на морската вода е около 24-25 градуса.
0: БГ Радио. Само българска музика.
2: Здравейте в първите минути на един следобед, където и да ви е завело лятото, нека бъде златно, както

0: четирите златни любими песни, които пръстят началото и на този музикален час. В следващите минути ще бъдем в компанията на песни като Щурчена Лили Иванова няма как на ФСБ седмица на вариант Б и не мога без теб на Шик.
1: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Бег радио, само българска музика. Заедно се насладихме на 4 златни любими песни в началото на един следобед. До 9 август Банско отново е джаз столица на България в продължение на 10 дни и 10 фестивални вечери. Градът събира на една сцена световни джаз легенди, емблематични български музиканти и новите звезди на международната сцена. Банско джаз фестивал е много повече от поредица концерти. От ранните сутрешни часове до след полунощ всеки ден предлага срещи с музиката, образователни инициативи, изложби, дискусии, джем сешени и специални събития. Това е фестивал, който превръща целия град в сцена и привлича хиляди фенове на джаз от България и чужбина. Банско джаз фест 2026 ще продължи до 9 август. Билети за седящите места ще открита в мрежите на ивенти. Достъпът до правостоящата зона остава свободен. Програмата на Банско джаз фест може да откриете на banskojazzfest.bg. А сега се връщаме към летния звук в ефира на БГ Радио заедно с Лора Караджова и Гуцлав и нека бъде лято.
1: Леки дрехи, лек бриз, лек обяд, лека дрямка, леко ти е. Лято е с БГ Радио.

0: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл пълнозърнен хляб с квас с 51% намаление за 65 цента. Прясно пилешко бутче XXL за евро и 69 цента килограма. Смядовска луканка XXL за 5 евро и 36 цента. 10 броя захар диамант за 5 евро и 39 цента с Лидъл Плюс. И бира за 45 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
1: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни CV на jobset@regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
2: Аз съм Мартин Чой и те каня на едно от най-зрелищите стезания за мотори – Булдор. Зареди поне 25 литра гориво в бензиностанция ЕКО за поне 25 евро с регистрирана ЕКО Смайл карта и може да спечелиш двоен билет за световния шампионат за издръжливост във Франция с самолетни билети, трансфери и хотел и още много награди. А премиум горивата ти носят двоен шанс. Очаквам те на писта Пол Рикард, но първо в ЕКО. Виж повече на ecosmile.bg.
3: Никой не знае какво ще бъде времето това лято, но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на изидакерамика.com. Изида Керамика. Здраво стъпили на земята.
4: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
5: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън, перфектната защита за слънчеви усмивки.
6: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
7: Да чакаш в трафика или да лежиш на плажа? Отлети от задръстването с Белпрего Травел. Избери автобусна или самолетна програма до перлите на турското крайбрежие, Анталия и Кошадаса.
8: Белпрего Травел. Резервирай в по-добрите агенции, в нашите офиси и на belprego.com.
9: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Ммм, Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
10: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събирани вкусът към добрите предложения.
11: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
12: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
13: Аквапарк София продължава с изненадите и през август. Отворен всеки ден от 9.30 до 19 часа. Улица София 185, на входа на Банкия. Повече информация на aquaparksofia.bg.
14: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
15: Как се казваше новата игра на внук?
16: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
15: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
17: БГ Радио. Само българска музика.

0: Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: БГ Радио, само българска музика слушахме ремикс на Юлска нощ на Вениамин и Мирела в финал на днешната ни среща в ефира на БГ Радио. Продължава София Съмър Фест, летния фестивал на София, който се намира в Южен парк 2 зад музея Земята и хората. А тази вечер с начало 8 вечерта ще се насладим на музиката на Destiny Quartet, концерта заглавен Любов без граници. Началото е 8 вечерта. Аз съм Деси, желая ви щастлив следобед, за още усмивки и добро настроение. Останете в компанията на любимата българска музика.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена отново и отново заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл български кайсии за евро и 35 цента килограма и червени чушки за евро и 89 цента килограма. Лидъл заслужава си.
2: Готови ли сте за най-обичаните български изпълнители, събрани на една сцена? Криско, Мария Илиева, Михайла Филева, Мона и Остава. На 22 август, пристанище по море. Море, залез и безброй емоции. Sunset Port Festival. Билети в Ивентим. Очакваме те!
3: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни!
4: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
5: Еха, смятай!
4: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
5: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
4: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
5: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
4: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
5: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
4: Довери се.
6: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
7: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
8: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервиси и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
9: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
10: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
11: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш, дето не мога да ги нося заради диоптрите?
12: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
13: Лято, път, любима музика и една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
14: Отново Петрови.
15: Ага, Петрова, поразяващата уста. Пред нея всяка мълния бледне.
14: А, това с мълниите нас не ни лови. Нали сме със защита от Евростар?
15: Да, модерната мълния защита за дома.
14: Разработка на Евроинженеринг с патент за Европейския съюз.
15: А срещу тъщи предлагат ли?
14: А, не знам. Намери ги в Google, като напишеш мълния защита Евростар.
16: Премени през менопаузата с Манхаем менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем менопауза. Търсете в аптеките и на bilvita.bg.
17: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, хиксел.
18: Сега в Айко. Минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко. Където има всичко.
19: БГ Радио. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме D2 и това е новата ни песен «Свобода».
2: С участието на Део, само по БГ Радио.
3: Хайде, момченце!

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: България е на първо място в Европейския съюз по дял на хората, които ежедневно употребяват тютюневи продукти и други подобни, показват най-новите данни на Евростат. През 2025 година 26,3% от българите на възраст над 16 години използват всеки ден цигари, електронни цигари, никотинови палчове или изделия с нагрят тютюн. След България се нареждат Швеция и Хърватия. Най-нисък е делът в Нидерландия 9,9%, следвана от Ирландия, Белгия и Люксембург. Средно за Европейския съюз през 2025 16,5% от хората на възраст над 16 години ежедневно употребяват тютюневи изделия и подобни продукти. Безпилотен летателен апарат вече подпомага работата на пожарникарите в област Велико Търново. За последното денонощие огнеборците са гасили 11 пожара в региона. С дрона може да се проследи развитието на огнените фронтове и да се установяват подходите за достъп до засегнатите райони, без да е необходимо обследване на целия периметър на пожара. От 1 юни до сега във Великотърновска област са ликвидирани близо 140 пожара в сухи трави, отпадъци и земеделски площи. Съставени са 30 акта за умишлено запалване, а глобите достигат до 1000 евро. Европейският съюз ще използва средствата, генерирани от лихвите от замразените руски активи, за да помогне на Украйна, съобщи Европейската комисия, цитирана от агенция Reuters. Сумата възлиза на 1,4 милиарда евро. Средствата, преведени на Европейския съюз на 3 август, идват от лихви по парични салда, част от активите на Руската централна банка, които Европейският съюз замрази след като Русия започна пълномащабната си инвазия в Украйна. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн посочи в изявление, че това ще подкрепи продължаващата съпротива на Украйна срещу незаконната война на Русия. Последната степен от ракета Falcon 9 на SpaceX с тегло поне 4000 кг се предполага, че се ударила в Луната, но все още няма снимки от евентуалния сблъсък и кратера, който се е образувал. Предстои сблъсъка да бъде потвърден чрез данните от телескопи и наблюдаващи събитието, съобщава BBC. В изявление говорителят на НАСА Джими Расел заяви, че сблъсъкът не представлява опасност за Земята. Ракетата беше изстреляна през януари 2025 година. Част от нея е за многократна употреба и се върна на Земята, но горната й част остана в орбита, превръщайки се в космически отпадък. Лионел Меси направи дарение в размер на 80 000 евро за възстановяването на района Сиера Оесте в област Мадрид, който беше най-тежко засегнат от опустошителните горски пожари. Новината беше обявена от председателя на автономната област Мадрид. Дарението ще подпомогне възстановяването на инфраструктурата, природните територии и икономическата дейност в района, където пожарите унищожиха близо 30 000 хектара. Властите вече създадоха специална платформа за набиране на средства, чрез които граждани и компании могат да подпомогнат пострадалите общини. Това не е първата значима благотворителна инициатива на Меси. Чрез фондацията си, създадена през 2007 година, той редовно финансира проекти в сферите на здравеопазването, образованието и спорта. Сред най-големите му дарения са средства за болници по време на пандемията от COVID-19, помощ за пострадалите от наводненията във Валенсия, както и хуманитарни кампании на УНИЦЕФ за деца, засегнати от природни бедствия и военни конфликти.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Следобедните часове ще бъде предимно слънчево и горещо. Главно над планинските райони ще се развие купеста облачност. На изолирани места там ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 30 и 38 градуса. В София около 33, в Пловдив 36, във Варна 30 градуса. Температурата на морската вода е около 24.

0: и 25 градуса. Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
1: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
2: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. БГ Радио. Официалното радио на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Кичка Бодурова. Честит 25-ти рожден ден БГ Радио. Много ви обичам и при всяко мое завръщане в България винаги идвам първо при вас. Бъдете здрави, щастливи, да имате много верни слушатели и само песни на български. Обичам ви!
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Ведра изпраза вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.
2: Подарете

0: басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
1: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
2: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
3: 366.
4: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
5: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
6: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
7: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
8: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
9: Здравейте, аз съм Дара Екимова. Представям ви най-смелия и личен музикален свят, който съм създавала досега. Това е Сетива, моят втори студен албум.

0: Търсете сетива в Music Mall от Virginia Records.
1: С медийното съдействие на BG Radio. BG Radio. Само българска музика.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Оптоника Солар. Качество, огромна наличност и соларни решения на конкурентни цени за всеки дом и бизнес. Оптоника Солар.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Рия. Слушате най-новата ми песен I Don't Wanna Lose You по БГ Радио.

0: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ой, е! Пусни CV на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
1: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи – силата на бързото зареждане.
2: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel – лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Революция в лепенето! Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се! Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: Е, на къде така с мацето, човече?
5: Еми, отиваме до нечовешките магазини. Да се почепим за деня на котката.
4: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
6: Писанките празнуват, човеците черпят.
4: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин EU или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
7: Мили дами, Менодин е с ново име. Манхае менопауза. Без горещи вълни с Манхае менопауза.
8: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
9: Подгответе се за зимата с премиум. Дървоцепачките премиум са мощни, бързи, безопасни и изключително ефективни. Пестят време и усилия и се справят с най-тежките натоварвания. Изберете качеството на премиум. Търсете дървоцепачките с марка премиум в най-близката железария.
10: Димитри, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята?
11: Е, Байтонио, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като райграс.
10: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
11: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
10: Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
11: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
12: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът на бъдещето е на разположение за вас в България. Клиника Медикус Алфа Пловдив.
13: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен. От Ботаник.
14: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
15: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
16: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
17: Уважаеми приятели и фенове на Д2, заповядайте на концертите от националното турне Д2 100 години тур. 15 август Бургас Летен театър, 9 септември Пловдив Летен театър Бунарджика, 10 септември Стара Загора Летен театър, 12 септември Варна Летен театър, 22 октомври София Пиротска 5 Ивент център. Организатор Ивент Мастърс. Очакваме ви!
18: С медийното съдействие на БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Пониженото ниво на река Дунав не създава проблеми с водоснабдяването по поречието, сочат данни на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Нивата на шахтовите кладенци от Видин до Силистра се следят постоянно, като в северозапада няма риск от режимия. Видин разполага и с 4 резервни водоисточника. Въпреки стабилността от ВИК Монтана призоваха за пестене на водата за битови нужди. Общата ситуация в страната е значително по-добра от миналата година. Към 3 август на воден режим са общо 22 000 души в един град и 41 села, главно във Велико Търново, Варна и Разград. За сравнение, на същата дата през 2025 година без постоянно водоподаване са били близо 186 000 граждани в 243 населени места. Разработена в България система с изкуствен интелект за риск от горски пожари вече е достъпна и на български език. Тя е дело на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии към Софийския университет. Чрез нея държавните институции, организациите и гражданите у нас ще могат да използват платформата и да получават информация за риск от горски пожари на родния си език. Системата подпомага държавни институции и служби за реакция при бедствия, неправителствени организации и учени, като анализира огромни обеми от сателитни климат данни и прогнозира с висока точност вероятността от възникване на горски пожари в отделни райони. Само 2 месеца след представянето на първата интерактивна карта с висока резолюция за прогнозиране на риска от горски пожари в Европа, системата вече обхваща и голяма част от азиатския континент. Италия е изпратила допълнителни военни сили в района на Персийския залив в рамките на подкрепата си за американските операции срещу Иран. Помощта включва изтребители, системи за противовъздушна отбрана и средства за въздушно наблюдение, съобщава специализираното издание Military Watch Magazine. Според публикацията, Италия се присъединява към Франция, Великобритания и Турция, които също са разположили бойна авиация в региона след началото на американско-израелските удари по Иран на 28 февруари. В отговор Иран предприе атаки срещу американски военни бази и други стратегически обекти в Близкия изток. Рекордните горещини и мащабните горски пожари във Франция нанесоха тежък удар не само върху хората, но и върху дивата природа, предават местните медии. Според френски природозащитници, хиляди животни са загинали или са били ранени, след като огнената стихия изпепели десетки хиляди хектари гори. В незасегната местност, южно от Бордо, приют за диви животни се превърнал в убежище за оцелелите горски обитатели. Според природозащитниците, реалните щети върху екосистемата тепърва ще бъдат оценявани. Най-тежко засегнати са древните бозайници, влечугите, земноводните и птиците, които не са успели да се измъкнат на време или са загинали вследствие на токсичния дим. Огнената стихия засегна и десетки населени места. Над 220 000 души бяха евакуирани, а част от тях изгубиха домовете си. Франция преживява най-тежкия сезон на горски пожари в историята си. Само в департамента Жиронд огънят е унищожил близо 42 000 хектара горски площи, оставяйки след себе си сериозни поражения както за хората, така и за дивата природа.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Следобедните часове.

0: ще бъде предимно слънчево и горещо. Главно над планинските райони ще се развие купеста облачност. На изолирани места там ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 30 и 38 градуса. В София около 33, в Пловдив 36, във Варна 30 градуса. Температурата на морската вода е около 24-25 градуса.
1: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: прекъсваме програмата за важно съобщение. Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен там. Весело лято с БГ Радио.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 6 до 9 август в Лидъл. Багета по френска рецепта с 50% намаление за 25 цента. 8 броя филе от Сьомга за 15,33 евро. Кисело мляко Боженци за 69 цента. Розови домати с 56% намаление за 1,29 евро килограма. И 125 грама български малини за 1,39 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: Мега избор, супер цени. Айко, айко, XXXL.
2: Сега в Айко. Минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко. Където има всичко.
3: Да чакаш в трафика или да лежиш на плажа? Отлети от задръстването с Белпрего Травел. Избери автобусна или самолетна програма до перлите на турското крайбрежие, Анталия и Кошадаса.
4: Белпрего Травел. Резервирай в по-добрите агенции, в нашите офиси и на belprego.com.
5: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и склад в Пловдив, околовръстен път. Намерете ни на ecomix-bg.com.
6: 366.
7: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа на която кожата ти вярва.
1: Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Билдинг бокс. Навсякъде сме.
2: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
3: Новите Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
4: Никой не знае какво ще бъде времето това лято, но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на izidakeramika.com. Изида Керамика. Здраво стъпили на земята.
5: Понякога е висока технология или добра функционал. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
6: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
7: Здравейте, аз съм Дара Екимова. Представям ви най-смелия и личен музикален свят, който съм създавала досега. Това е Сетива, моят втори студиен албум.

0: звезди.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Вики Терзийска. Слушате най-новата ми песен, като за последно, първо по

0: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни CV на jobset@regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
1: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
0: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
2: Димитре, какво правиш бе? Защо поляш кафа в банята? Е, Байтоньо, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
3: Е, накъде така с мацето, човече?
4: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почерпим за деня на котката.
3: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
5: Писанките празнуват, човеците черпят.
3: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин ИЮ или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
6: Пак е мокро, нали?
7: Да.
6: Постоянно ли така се увлажнява?
7: Особено, когато навън вали.
6: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само ето намазване и край.
7: И ще забравя за този проблем с влагата.
6: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
7: О, чудесно. Става дори за басейни.
6: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
8: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
9: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, XL.
10: Сега в Айко. Минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко. Където има всичко.
11: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
12: Значи парапети от Лучи.
11: Да не би пак да рекламираш?
12: Не, просто не избирам компромисни решения.
11: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
13: Истинската работа започва с премиум. Електрическите и акумулаторните картачи и перфоратори премиум съчетават прецизност, надежност и безкомпромисна мощност. За професионалисти и домашни майстори. А акумулаторните перфоратори премиум HD20 ви дават свободата да работите навсякъде, без кабели. Търсете картачи и перфоратори премиум в най-близката железария.
14: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
15: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
16: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пекучните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
17: Аквапарк София продължава с изненадите и през август. Отворен всеки ден от 9.30 до 19 часа. Улица София 185, на входа на Банкия. Повече информация на aquaparksofia.bg.
18: Тази седмица в Kaufland те очакват топ летни оферти като сладолед Familia Collection, различни вкусове в семейна опаковка за 2 евро и 89 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto, различни видове за 8 евро и 59 цента с Kaufland Card Extra.

0: Леки дрехи.
1: Лек бриз.
0: Лек обяд.
1: Лека дрямка.
0: Леко ти е.
1: Лято е с БГ Радио.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Финтрейд.бг.

0: като солидарност с потърпевшите, заяви италианският външен министър Антонио Таяни. Според публикации в Италия на 2 август, група неонацисти са се опитали да нахлуят в хотел, където са били отседнали ученици от Рим и Милано заедно с преподавателите си, а след намесата на полицията са блокирали входа с нацистски поздрави и заплахи. От МВР обаче уточниха, че служители на областната дирекция на МВР Благоевград са реагирали незабавно на сигнал за възникнал словесен конфликт между български и италиански граждани в района на Банско, като категорично не се е стигнало до физически сблъсък между двете групи. Министерството на образованието и науката публикува четвърто класиране за прием в 8 клас. Ученици и родители могат да направят справка в системата с входящ номер и идентификационен код. Записването на класираните ученици ще се извърши на 6 и 7 август. Това е финалният етап след предходните три класирания. Статистиката за София от началото на кампанията показва, че най-желаната профилирана паралелка е била тази с испански език. 164-та гимназия с преподаване на испански език Мигел де Сервантес, а при професионалните електронна търговия в Националната търговско-банкова гимназия. Лидер по най-висок минимален бал остана Софийската математическа гимназия. Общо петима седмокласници постигнаха максимален бал от 500 точки, като четирима от тях са приети в математическата, а един в немската гимназия. Временни промени в градския транспорт София се въвеждат от 0 часа на 8 август до 24 часа на 30 август, съобщиха от столичната община. През този период изцяло се закриват трамвайните линии 12, 15 и 18. Трамваите с номера 10 и 13 ще се движат с променен маршрут. За компенсиране на промените се разкрива временна автобусна линия, която ще свързва метростанция Витуша и метростанция Стадион Василевски през булевард Джеймс Балчер и булевард Драган Цанков. Автобусите ще спират на съществуващите трамвайни спирки, на временни спирки при улица Митрополит Кирил Видински и БНР, както и на спирка улица Граф Игнатиев на булевард Евлогий Христо Георгиеви. Италия постави 27 града под най-висока степен на предупреждение за горещини, след като нова гореща вълна обхвана страната. Според италианската информационна агенция ANSA се предполага, че няколко смъртни случая са свързани с екстремните температури. Докато днес 25 града остават под червен код за опасни горещини, на 6 август броят им ще нарасне до 27, тъй като се очакват рекордно високи температури, които представляват сериозен риск за общественото здраве. Прогнозите сочат, че в някои части на Италия температурите ще надхвърлят 40 градуса. Остават и сериозните опасения от суша и горски пожари.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
0: До края на деня времето ще е предимно слънчево, на места над планинските райони е възможно да превали краткотраен дъжд. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо, а утре преди обед ще бъде предимно слънчево. По-късно, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Жълт код за високи температури е обявен за 23 области в страната. Ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса.
2: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
1: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
3: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: БГ Радио. Само българска музика и 4 златни български песни в началото на всеки час.
1: Искате да свирите на мен? Държите се, сякаш познавате всички дупчици на ума и на сърцето ми. Искате да изтръгнете скрития звук на тайната ми? Да ме просвирите от най-ниската до най-високата ми нота? Не. За какъвто щете инструмент ме смятайте. Може да ме разстроите, но не

0: Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
2: Ándale, pásele, pásele.

0: Всяка сряда вечер в студиото на БГ Радио влиза една легенда.
1: Танчо Стълбицата.
0: Танчо Стълбицата по БГ Радио с много музика и звездни гости. Танчо, какво си ни приготвил за тази седмица?
2: Тази сряда мои специални гости в Данчо Стълбицата по БГ Радио ще бъдат музикантите от Д2, Митко Кърнев и Дичо Христов, с подробности за лятно-есенното турне на групата 100 години тур и обновената им съвместна кариера с бандата. Те ще са при мен, Данчо Стълбицата, на 5 от 21 с повторение в неделя, 9 август от 20 часа по БГ Радио.
0: Очаквайте Данчо Стълбицата сряда от 9 вечерта по БГ Радио.
3: Питат ме дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
4: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
6: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл. Български кайсии за евро и 35 цента килограма. И червени чушки за евро и 89 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
7: Никой не знае какво ще бъде времето това лято. Но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см. Само за 11,99 евро. Повече информация на izidakeramika.com. Изида Керамика. Здраво стъпили на земята.
8: С Samsonite август не е просто месец. Август е посока. Към морето, към света, към следващото незабравимо място. За спонтанните тръгвания, далечните маршрути и историите, които те първа ще разказваш. Открий своя Samsonite този август. Samsonite. Пътуването започва от куфара.
9: 366.
10: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
11: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме. Жена.

0: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
1: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
2: Аз съм Мия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
3: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.
4: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница! Очакваме ви!

басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.

0: Леко закъснение.
1: Лека почерпка.
0: Лека скатавка.
1: Лека и доходна.
0: Леко ти е.
1: Лято е.
0: С БГ Радио.

бургаски вечери, като рибарски мрежи, сръчно изплетени от тънка бургаска мъгла. О, разкажете ми, откъде взехте

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Маги Джанаварова. Това е новата ми песен «Лудост» по БГ.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Анета Сотирова. Искам да честитя най-невероятният рожден ден. 25 години БГ Радио. Какво означава за мен? Означава част от живота ми. Означава неразделна част от моето ежедневие. Означава събуждане сутрин. Означава лека нощ вечер. Означава да чуя нови и нови и нови прекрасни песни на български автори. Означава да чувам български език. Този прекрасен, труден за пеене език. Означава срещата ми с Анна Мария Тонкова. Означава нейната надежда да бъде, да създаде, да остави, да може да върви радиото такова, каквото тя искаше. И то се случи. Благодаря на БГ Радио. Истината винаги боли, когато я казваш, но тук мога смело да заявя. Няма по-добро радио от БГ Радио.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
3: Значи и парапети от лучи.
2: Да не би пак да рекламираш?
3: Не, просто не избирам компромисни решения.
2: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
4: Премени през менопаузата с Манхаем менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
5: Е, на къде така смацата, човече?
6: Еми, отиваме до нечовешките магазини. Да се чепим за деня на котката.
5: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
7: Писанките празнуват, човеците черпят.
5: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин EU или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
8: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
9: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
8: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
9: Революция в лепенето!
8: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
9: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
8: Довери ни се!
10: Аквапарк София продължава с изненадите и през август. Отворен всеки ден от 9.30 до 19 часа. Улица София 185, на входа на Банкия. Повече информация на aquaparksofia.bg.
11: Медискин – репелент против ухапване от кърлежи и комари за малки и големи, за спокойни разходки сред природата, за игри на открито, за пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс – за здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
12: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика, твоята баня.
13: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и склад в Пловдив, около Връстен път. Намерете ни на ecomix-bg.com.
14: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
15: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor,
16: Floor Decor. Да чакаш в трафика или да лежиш на плажа? Отлети от задръстването с Белпрего Травел. Избери автобусна или самолетна програма до перлите на турското крайбрежие, Анталия и Кошадаса.
17: Белпрего Травел. Резервирай в по-добрите агенции, в нашите офиси и на belprego.com.
18: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
19: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервиси и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
20: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
21: Истинската работа започва с премиум. Електрическите и акумулаторните картачи и перфоратори премиум съчетават прецизност, надежност и безкомпромисна мощност за професионалисти и домашни майстори. А акумулаторните перфоратори премиум HD20 ви дават свободата да работите навсякъде, без кабели. Търсете картачи и перфоратори премиум в най-близката железария.

0: за пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия от километър 46 до километър 50 и посока Бургас се ограничава поетапно в една лента поради косене на тревни площи. Също до днес движението в участъка от километър 55 до километър 60 и посока София се осъществява с повишено внимание и с намаление на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. По автомагистрала Хемус до 7 август движението при километър 34 посока София се осъществява с повишено внимание поради следване на анкерна стена при километър 210. Шофьорите трябва да са внимателни и по автомагистрала Струма. В участък от километър 37 до километър 56 в двете посоки, поради подвижни дейности, поетапно се ограничава движението в изпреварващата и аварийната ленти. Също така, до днес движението по автомагистрала Марица в участък от километър 50 до километър 62 в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради косене на тревни площи и изрязване на храсти.
0: Радио. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Омбудсманът сезира Конституционния съд за замразяването на минималната работна заплата и промените в отчитането на трудовия стаж. Според новите разпоредби се премахва механизмът за ежегодно определяне на минималната работна заплата, без едновременно да е предложен алтернативен модел, срок за неговото приемане и гаранции за актуализация, смята Велислава Делчева. Новата редакция в Кодекса на труда въвежда стриктно пропорционално изчисляване на трудовия стаж при непълно работно време, като отменя действащото правило, според което за пълен ден трудов стаж се признава времето, през което е отработена поне половината от законоустановената норма. В искането на омбудсмана се посочва, че новата уредба засяга особено неблагоприятно лицата, работещи при непълно работно време, родители на малки деца, лица с трайни увреждания или със здравословни ограничения, учащи се, пенсионери, лица, които полагат грижи за членове на семейството, както и граждани.

0: европейските столици, както и далечни дестинации, като Вашингтон, Пекин и Делхи. Изпълнителят трябва да осигури денонощно обслужване с реакция до 1 час, като предимство ще имат нискотарифните компании. Втората поръчка на стойност над 485 000 евро без ДДС е за годишното обезпечаване на парламентарния автопарк с общо 250 000 литра бензин и дизел, както и за доставка на гориво за отопление на ведомствената почивна база във Велинград. Извънредно положение обявено в щатите Вашингтон и Орегон заради мащабни горски пожари, които нанесоха сериозни щети и наложиха мащабни евакуации. Това съобщават от ситуационния център на Външно министерство. Най-критична е обстановката около град Спокейн и планината Stinking Water, а гъст един влуши качеството на въздуха в почти целия щат Орегон, достигайки опасни за здравето нива около Национална гора. От Външното ни министерство съветват българските граждани в региона да избягват пътувания до засегнатите зони, да ограничат престоя си на открито, особено децата, възрастните и хората с хронични заболявания и да използват високоефективни пречистватели на въздуха в затворените помещения. Товарен самолет извърши извънредно кацане в Хановер след удар с неизвестен обект малко след излитането си от летище Лайпциг, предават световните агенции. Инцидентът съвпадна с откриването на дрон с импровизирано взривно устройство близо до самолет на украинската компания Антонов, което засили подозренията за умишлен саботаж. Федералните власти разследват случая, предполагайки, че действията може да са координирани от руски агенти, въпреки че дефектен детонатор предотврати експлозия. Засиленото присъствие на дронове над критична инфраструктура в Германия повиши готовността на службите за сигурност.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
0: До края на деня времето ще е предимно слънчево, на места над планинските райони е възможно да превали краткотраен дъжд. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо, а утре преди обед ще бъде предимно слънчево. По-късно, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Жълт код за високи температури е обявен за 23 области в страната. Ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса.
1: Започват любими песни за любими хора. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: Хубаво нещо е лятото, повече време за почивка, повече време за пътуване, повече време за любимите хора, повече време за четене и повече време за слушане на любимата музика. Вече сме в очакване на предложенията ви за песните, които ви се слушат най-много тази вечер. Телефонът при нас е 02-951-5535. Аз съм Наско, започваме!

0: Любими песни за любими хора.
1: И тази вечер ще посрещаме гости в Любими песни за любими хора. Очакваме Миро, за да представим най-новата му песен «Твоето секси аз». А и да си поговорим за турнето му това лято. То стартира утре вечерта от Античния театър в Пловдив. Турнето носи името «Миротворци». Очакваме на гости Самуел Мануелян и Мариана Добрева. При тях отиде голямата награда на Бургас и морето тази година. Конкурсът се проведе през изминали уикенд в Летния театър в Бургас. До срещата ни с нашите гости тази вечер ще бъдем с песните, които ви се слушат най-много. Телефонът в лятното студио на Бейги Радио е 02-951-5535. Със следващата песен ще зарадваме Наташа. Тя ни слуша в Свети Влас. Поздравът е от децата и Ема и Радо, а и от съпруга и Вихрен. Песента е «Без багаж» на Руши.

0: Любими песни за любими хора.
1: През слънчевите и горещи утрини на месец август Богдана и Симо се връщат към изминалия сезон на сутрешното шоу на БГ Радио Стартер и представят най-емоционалните моменти в 5 въпроса и топ 5. Лятото на БГ Радио продължава с красивата балада на Веселин Маринов «Да се събудиш до мен». Изборът е на Маргарита от Варна. Тя поздравява брат си Игор, който днес има рожден ден. Желая му най-вече да е здрав и да има усмихнато и щастливо лято.

0: Кара, лека бира, лек обяд, лека дрямка, леко ти е, лято е с БГ Радио.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Любими песни за любими хора.
1: Васил Найденов беше това и Самотна лодка, още лятно и морско настроение в ефира на Бег Радио и предаването Любими песни за любими хора. Очакваме вашия вечерен, летен, музикален избор на телефон София 02-951-5535. Можете и да ни пишете във Facebook профила на предаването. Поздравяваме Евелина Стоянова, която преподрежда шкафовете в къщи и няма търпение да дойде датата на нейната ваканция и нейната отпуска и отново да потегли към морето. Останете с Бег Радио.
2: Покажи на тези, които са оставили следа в живота ти, че мислиш за тях. С песен. Любими песни за любими хора.
3: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 6 до 9 август в Лидъл. Багета по френска рецепта с 50% намаление за 25 цента. 8 броя филе от Сьомга за 15,33 евро. Кисело мляко Боженци за 69 цента. Розови домати с 56% намаление за 1,29 евро килограма. И 125 грама български малини за 1,39 евро. Лидъл. Заслужава си.
4: Уважаеми приятели и фенове на D2, заповядайте на концертите от националното турне D2 100 години тур. 15 август Бургас Летен театър, 9 септември Пловдив Летен театър Бунарджика, 10 септември Стара Загора Летен театър, 12 септември Варна Летен театър, 22 октомври София Пиротска 5 Ивент център, организатор Ивент Мастърс. Очакваме ви!
2: С медийното съдействие на БГ Радио.
5: Хей, аз съм Мия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
6: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.
7: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибрид на версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.
8: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
9: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
10: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗЕК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗЕК за страховане. Достъпната сигурност.
11: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
12: Те не могат да кажат къде ги боли,
13: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
14: Ветеринарна клиника Физио Княжево до минералната вода и на itavet.com.
15: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
16: Красива баня.
15: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
17: Частото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.

0: златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.
1: Оптоника Солар. Качество, огромна наличност и соларни решения на конкурентни цени за всеки дом и бизнес. Оптоника Солар.

0: Любими песни за любими хора.
1: Заряна Киремечиева е сред слушателите, които ни пишат. Тя поздравява един малък фен на Роби. Това е Камен, който е на 7 години. За него избира песента на Роби «Рано призори».

0: Любими песни за любими хора.
1: Това беше Роби и Рано Призори. С вас е БГ Радио с най-любимите песни в предаването Любими песни за любими хора. Ивайло Георгиев поздравява дъщеря си Лора. За нея избира песента на Молец «Пепел».

0: Любими песни за любими хора.
1: Молец бяха това и Пепел. Ето го следващия слушател в Любими песни за любими хора. Здравейте!
2: Казвам се Слава и съм от Ботевград. Искам да направя един поздрав за моя съпруг, с който днес правим 47 години брак.
1: Чудесно!
2: Да бъде все така здрав, добър, не знам, дава всичката си обеща за мен, за децата, за внуците си. И по този повод искам да го поздравя.
1: Коя песен сте му харесали?
2: За любовта всичко е полезно на Длечик.
1: Нека да я чуем и още много дълги години да сте заедно. Благодаря. И да сте много щастливи.
2: Благодаря ви. И на вас, вие сте много добри, слушаме ви от сутрин до вечер и където и да се намираме, радиото СБГ.
1: Много щастливи ни прави това. Благодаря ви.
2: За нищо, приятен ден.

0: най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. Беге радио. Официалното радио на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров. Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, Брати Аргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
1: Ведра изпраза вас.
2: Белчо е кисел. Има пожар в пелените. Когато кожата е под тревога, няма време за губене. Терезал ББ крем гаси огъня в областта на пелените с силата на натуралните екстракти. Вече съм пожарникар с Терезал ББ крем. Терезал ББ крем. Експертът в спешните случаи.
3: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
4: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
5: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
6: Аквапарк София продължава с изненадите и през август. Отворен всеки ден от 9.30 до 19 часа. Улица София 185, на входа на Банкия. Повече информация на aquaparksofia.bg.
7: Модата има нов адрес. Магазин Reserved в Дамол София отваря отново врати на 7 август. Обновен, по-голям и по-вдъхновяващ от всякога. Открийте най-новите колекции за жени, мъже и деца с модерен стил, комфорт и актуални тенденции за всеки ден. Бъдете сред първите, които ще се потопят в новото изживяване и атмосфера. Reserved в Дамол София ви очаква на 7 август. Мястото, където модата оживява.
8: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
9: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
10: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре. И затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
11: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
12: Как се казваше новата игра на внук?
13: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
12: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
14: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
15: Всяка добра книга има нова глава. Дойде време и за нашата. Книгоиздателска къща Труд, вече издателство Книгата. Ново име, същите добри книги, силни автори и удоволствието да четеш. Издателство Книгата. Търсете новите ни заглавия.

0: за пътищата.
1: Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
2: До днес движението по автомагистрала Тракия от километър 46 до километър 50 и посока Бургас се ограничава поетапно в една лента поради косене на тревни площи. Също до днес движението в участъка от километър 55 до километър 60 и посока София се осъществява с повишено внимание и с намаление на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. По автомагистрала Хемус до 7 август движението при километър 34 посока София се осъществява с повишено внимание поради следване на анкерна стена при километър 210. Шофьорите трябва да са внимателни и по автомагистрала Струма. В участък от километър 37 до километър 56 в двете посоки, поради подвижни дейности, поетапно се ограничава движението в изпреварващата и аварийната ленти. Също така, до днес движението по автомагистрала Марица в участък от километър 50 до километър 62 в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради косене на тревни площи и изрязване на храсти.
3: Защо? Защото знаем, че в задръстването е скучно. Любими песни за любими хора.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Теди Кацарова, а това е най-новата ни песен с Бене Бенд, нов сценарий по БГ Радио.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Правителството одобри бюджетната процедура за 2027 година. С нея се регламентира организацията и координацията между институциите при планирането на държавния бюджет и актуализираната средносрочна прогноза за периода 2027-2029 година. Процедурата е изцяло съобразена с Закона за публичните финанси и европейските изисквания за изпращане на проект на бюджетен план до Европейската комисия и Еврогрупата. Тя обхваща всички бюджетни организации, контролирани от държавата или общините, юридически лица, попадащи в сектор държавно управление. През 2027 година всички първостепенни разпоредители в рамките на държавния бюджет, с изключение на Народното събрание и съдебната власт, ще прилагат програмен формат на бюджетиране, който цели да повиши качеството, прозрачността и отчетността при управлението на публичните финанси. Сметната палата реши да образува производство за установяване на конфликт на интереси по отношение на настоящия лидер на ДПС ново начало Делян Пеевски. Решението е взето след сигнал, подаден на 30

0: конфликт на интереси може да бъде образувано до 6 месеца от откриването на случая, но не по-късно 3 години от извършването на евентуалното нарушение. От Сметната палата уточняват, че проверката се извършва по досегашния ред, тъй като новата комисия за противодействие на корупцията все още не е започнала работа. Законът определя, че конфликт на интереси е на лице, когато едновременно са изпълнени 3 условия. Лицето заема публична длъжност, упражнило е конкретно правомощие и има частен интерес, който води до облага за него или за свързано с него лице. Израел официално отхвърли предложения от администрацията на Доналд Тръмп план за ивицата Газа. Това стана ясно, след като премиерът Бенямин Нетаняху категорично обяви, че армията няма да се изтегли от позициите си, докато Хамас не бъде напълно разоръжен, предават световните медии. Мирната инициатива на Белия дом предвиждаше паралелен процес, при който палестинската групировка започва да предава оръжията си, а в замяна Израел спира въздушните удари и стартира поетапно изтегляне на силите си. Към настоящия момент израелските въоръжени сили контролират около 60% от територията на Газа, а твърдото настояване на Нетаняху за предварително и пълно капитулиране на радикалната фракция постави под сериозен въпрос бъдещето на подготвеното споразумение, което международната общност вече определяше като ключов дипломатически пробив. От своя страна Съветът за мир, който съдейства за постигането на договореност с Хамас за демилитаризация на анклава и на останалите въоръжени групировки, е изправен пред необходимостта да изглади противоречието между съюзниците, за да избегне пълна блокада на преговорите. ЦСКА 1948 продължава похода си в лигата на конференциите днес. Червените гостуват на Панатинайкос, двубой в третия квалификационен кръг на турнира. Срещата стартира в 21:30.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
0: До края на деня времето ще е предимно слънчево, на места над планинските райони е възможно да превали краткотраен дъжд. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо, а утре преди обед ще бъде предимно слънчево. По-късно, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Жълт код за високи температури е обявен за 23 области в страната. Ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса.
2: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
1: Любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02 951 5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: Благовест Тергиров, Сигнал и Лодка в дъжда. Това е БГ Радио с песните, които най-много обичате. Заповядайте на телефон 02-951-5535. Столичния квартал Младост ни слушат Зори и нейните родители Ваня и Иван. За тях е песента на Тони Димитрова «Ах, морето».

0: песни за любими хора.
1: И още лятно и морско настроение, този път от Тони Димитрова и Ях Морето. Добър вечер, Веге Радио.
2: Наско, добър вечер от Александра.
1: Добре дошла си в предаването, Александра. Слушаме те.
2: Добре заварили. Аз искам да поздравя една моя много добра приятелка, която се казва Надежда, така както нашата любима водеща и ваша свежка от Беге Радио.
1: Така.
2: Пожелавам на Надето да е жива и здрава и искам да й благодаря чрез теб за прекрасното приятелство, което създадохме. Познахме се така по един неприятен повод, но хубавото е, че продължаваме да поддържаме това чудесно приятелство.
1: Това е важно. Приятелството, което е останало. Коя песен искате да чуем?
2: Предлагам и те моля, ако не е минала песента на Mary Boys Band, Цветен пейзаж, да си я пуснем, да я чуем.
1: Тя ще бъде лятна, хубава бургаска песен.
2: И за вас.
1: Много благодаря. Хубава вечер. Весело лято.
2: Хубава вечер. Наскоро. До скоро.
0: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Любими песни за любими хора.
1: След Mary Boys Band и Цветен пейзаж, нека да проверим коя е следващата избрана песен. Здравейте!
2: Здравейте! От вас се обаждам към Светлина Андреева. Бих искала да поздравя дъщеря ми за една песен на графа Всеки от нас. Ние бяхме на негови концерт във Варна 25 юли. Беше разкошно. Страхотно беше.
1: Разкажете ни за вашето лято. Какво има в него? Как изкарвате?
2: Ами, още не сме почнали, още работим, но на 15 август, надявам се, тръгваме за Родопи, ще ходим на Кръстова гора с сина ми, с мъжа ми, с дъщеря ми, много ще бъдем щастливи. Но сам да кажа, че графа концертът му беше разкошен в летния театър. Искам да кажа, че танцувах може повече от дъщеря ми. Беше нещо невероятно.
1: Чудесно. Много, много ни радва това. Дано и графа да ни слуша. Благодаря ви, приятна вечер.
2: И аз ви благодаря, Наско. И ви очаквам много във Варна.

0: Любими песни за любими хора.
1: Графа, Роби и всеки от нас, това е БГ Радио с най-любимите песни. Вие ги избирате на 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването.
2: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: Здравейте, аз съм Дони. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Най-яркият ми спомен с БГ Радио не е един, но ще отразя един, който има трайност до ден днешен. И това е албумът Естрада, който БГ Радио продуцира, доколкото помня, през 2002 година. И вероятно най-пък яркото парче вътре е комбинацията, колаборацията, дуетът с Лея Иванова, Спри до мен. С БГ Радио ме свързва 25 годишно приятелство. Ние с Нети правим 25 години тази година, така че ние растем заедно. За мен БГ Радио е нещо, което препоръчвам на всичките 6 континента, на които свирим с фундацията. За 25 години БГ Радио успя да създаде непоколебима интонационна среда. Това е радио, което няма никакъв аналог в България и успява да наложи нови, красиви, много разнообразни песни. И най-важното, даде път на много млади изпълнители, продължава да дава. Честит рожден ден, БГ Радио!
2: 25 години БГ Радио! 25 години само българска музика!
4: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
5: Готови ли сте за най-обичаните български изпълнители, събрани на една сцена? Криско, Мария Илиева, Михайла Филева, Мона и Остава. На 22 август, пристанище Поморие. Море, залез и безброй емоции. Sunset Board Festival. Билети в Ивентим. Очакваме те! С Samsonite август не е просто месец. Август е посока. Към морето, към света, към следващото незабравимо място. За спонтанните тръгвания, далечните маршрути и историите, които те първа ще разказваш. Открий своя Samsonite този август. Samsonite. Пътуването започва от куфара.
6: Аз съм Мартин Чой и те каня на едно от най-зрелищите стезания за мотори – Булдор. Зареди поне 25 литра гориво в бензиностанция ЕКО за поне 25 евро с регистрирана ЕКО Смайл карта. И може да спечелиш двоен билет за световния шампионат за издръжливост във Франция. С самолетни билети, трансфери и хотел. И още много награди. А премиум горивата ти носят двоен шанс. Очаквам те на писта Пол Рикард. Но първо в ЕКО. Виж повече на ecosmile.bg.
7: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци. Вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
8: Отново Петрови.
9: Ага, Петрова, поразяващата уста. Пред нея всяка мълния бледне.
8: А, това с мълниите нас не ни лови. Нали сме със защита от Евростар?
9: Да, модерната мълния защита за дома.
8: Разработка на Евроинженеринг с патент за Европейския съюз.
9: А срещу тъщи предлагат ли?
8: А, не знам. Намери ги в Google, като напишеш мълния защита Евростар.

0: място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
1: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
2: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.

0: Леки дрехи.
1: Лек бриз.
0: Лек обяд.
1: Лека дрямка.
0: Леко ти е.
1: Лято е с БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Любими песни за любими хора. В лятното студио на БГ Радио посрещаме Миро, за да представим най-новата му песен «Твоето секси аз», а и да ви поканим на предстоящите му концерти от лятното му турне «Миро творци». Миро, здравей!
1: Привет, Масе!
0: БГ Радио е вече на 25 години и цялата година преминава под 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Кои са твоите най-скъпи спомени и преживявания с БГ Радио в тези 25 години?
1: Първите дни, винаги началото, това е като влюбването. Когато винаги си спомнеш първия миг, когато си срещнал някой. И първите мигове на БГ Радио, няма да забравя как започна, няма да забравя първият офис на БГ Радио, няма да забравя разговорите с Ана Мари, която ни липсва всички тези години, няма да забравя колко млади бяхме, всички музиканти, които бяхме в началото, и колко хубаво, че 25 години по-късно ние продължаваме да празнуваме това, че радиото го има, че има слушатели, които правят това радио, защото радиото само по себе си е платформа, но слушателите са тези, които правят, как да кажа, всичко това смислено. И то важи във всички посоки. И за нас като артисти, и за вас като радио. Така че, преди всичко, с какво го свързвам? С добрите слушатели. Благодарим ви за това, че продължавате да сте заедно с българската музика.
0: Миро, определяш новата ти песен «Твоето секси аз» като песен усещане. Усещане за какво е песента?
1: То е абсолютно в текста за първото влюбване всъщност. Защото когато писахме текста, то всичко се случи много и импулсивно и много щастливо. През цялото време си представяхме какво е първото усещане, когато се влюбваш. Защото с годините се натрупват изисквания. А когато си съвсем млад, когато си съвсем спокоен, когато си съвсем невинен, е толкова важно да откриеш сходна душа, някой с който да си говориш до сутринта. И всичко това, което натрупването с годините става, какво ще ми дадат аз, какво ще дам и така нататък, то не съществува. Онази чистота, в която човека срещу тебе е една чисто непозната територия и ти за първи път откриваш, че всъщност имате нещо общо и твоето секси аз е запазено изцяло за някой и някой пази неговото секси аз изцяло за тебе. Това е много специално.
0: Песента е и песен за вътрешната ни свобода. Защо е важно да сме вътрешно свободни?
1: Аз искам да ти разкажа как се роди песента. Бях на един прекрасен абитуриентски бал, поканен от родителите. И родителите имаше момент, в който се забавляваха повече от децата на някои от песните. Като на песните, от които познаваме всички, като «Губа контрол», когато и така нататък, макар че, нали, децата танцуваха. И настъпи момента, в който започнах да пея там с Алма. И тогава възрастните седнаха и децата останаха. Като казвам деца, разбираме 17, 18, 19 годишни. И всъщност усетих, че за това поколение е много по-важно, те да наричат усещането вайб. Вайба е много по-важен, т.е. усещането към една песен е много по-важно, отколкото мелодичната линия. И като казваш свобода, всъщност в тази песен си дадохме свободата да не съм скован в мелодичната линия, по-скоро да позволим усещането да излезе на преден план. Това е свободата за мен, музикално, в това. А другото, то е в предовете на песента. Те са много пределно откровени. И наскоро някой ме пита такова провокативно заглавие. В съвременното общество това дори не се води, как да кажа, за качливо заглавие. То направо си е по-риско, защото в песента пее, че пазиш я за любовта, твоето секси аз, пазиш го за любовта, само за мен разкриваш твоята палава секси аз страна, което е точно противно на всичко, което виждаме в социалните мрежи, където, нали, преднамерена голота и така нататък. Надявам се, че успях да кажа това, което искам да кажа, и то звучи смислено.
0: Създаваш песента с Крум Георгиев, с него правите «Губи контрол», когато повече любов като небе. Какво притежава Крум Георгиев да създавате такива великолепни песни, безспорни хитове?
1: Дете. Крумчо винаги ще бъде Крумчо. В Крумчо винаги има едно дете, което наднича срамежливо и той продължава да носи детското в себе си. Разбира се, той притежава много други качества, но професионализма не може да замени детското отношение към света. Нито знанията могат да заменят чистото сърце. В много отношения Крум е невинен като дете и много се гордея с него.
0: И ние много го обичаме, изпращаме му поздрави. Великолепно и видеото. Кои са хората, които е хубаво да поздравим?
1: Целият екип на видеоклипът са под 28 годишна възраст, започвайки от режисьора, който мисля, че е на 27, и оттам нататък всичко да се сваля възрастово надолу. Тоест аз за пореден път почти нямам отношение към видеото. Дадох го на младите хора, те си го създадох от до. Те избраха персонажите, те избраха момичетата. Всъщност аз също ги видях преди това и на снимки красивите девойки изглеждаха доста по-сериозна възраст. И когато отидох и се запознах с тях, всъщност осъзнах, че те са деца. Те са на 19 години, което може би ще е интересно към видеоклипа. Всъщност аз имам много повече кадри заснети. Това, което направих в крайна сметка, изчаках да видя финалната версия и само казах окей, и сега режем Миро. Оставаме един единствен негов табан. Отдалеч. Защото толкова е хубаво да гледаш младост и как да кажа, някак си не мога да си представя аз да пея на тези деца, да ми товато секси аз. Мога да им се радвам отстрани, например. Но не, разбираш ли какво казвам?
0: Разбира се, да. Разбира се. А и това е голям комплимент за тях, че са се справили много добре.
1: Чудесни деца.
0: Изпращаме им поздрави. Миро, за първи път ще представиш пред публика твоето секси аз утре вечерта в Античния театър в Пловдив, първия концерт от турнето ти Миротворци. Какво преживяване си ни подготвил тази година?
1: Първо да кажа, много се вълнувам. Толкова е хубаво, че ще имам възможността отново да започвам в Пловдив. Това е привилегия за мен. Наистина. Какво съм подготвил? Първите пет песни са изцяло чисто нови. Те са първото представяне на песни от Миротворци след тези, които вече знаем, защото вие знаете някои от тях. Като, например, твоето секси аз. Любов като небе беше първия сингъл, макар че тогава не казах, но той беше първия сингъл от Миротворци. Така че първите пет песни, които ще чуете, да сме живи, да сме здрави, утре в изключителната атмосфера на Античния театър, ще бъдат песни, които ще бъдат част от първата част на винила от Миротворци. Може би е добре да кажа, може би никой няма да обърне внимание, че всъщност ние ще имаме два винила. Албумът не е от една част, той е две части. Това е едно. Второ, очаквайте нещо красиво да се случи на сцената, защото сценографията ни, ако мога да я нарека така, защото всъщност се опитвам да не кажа какво ще се случва, ще бъде много интересна. Не е нещо невиждано, нали? Смисъл, не е, сега ще видите за първи път и никъде другаде. Не, но е хубаво и е различно и ще имаме, ще ни даде възможността да преживеем по различен начин, поне голямата част от песните. Артистът, който стои зад визуалното преживяване, е, ще кажа първото име, защото второто и ще го кажа на самия концерт. Тя се казва Поли и е изключителен визуален артист.
0: Успех на началото на турнето утре вечерта в Пловдив, в Античния театър. Концерта в София кога е?
1: Концерта ни в София ще бъде октомври месец, мисля, че 22-ри. Апропо, ако искате да си вземете билети за концерта в Античния театър, те вече свършиха. Но, мисля, че тук що пуснаха правостоящи. 100 бройки, така че ако побързате, може да сте там. Ако не, не забравяйте, че можете да слушате концерта отвън. Ще се чува.
0: Миро, много ти благодаря за това гостуване в БГ Радио, любими песни за любими хора. Успех утре вечерта, успех във всички градове след Пловдив.
1: Благодарим.
0: И разбира се, чакаме с търпение големия концерт в София през октомври. БГ Радио, любими песни за любими хора. Миро с най-новата му песен, която носи името твоето секси аз. Миро, благодаря ти още
1: веднъж.
2: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.

0: любими песни за любими хора. Да останем близки с важните за нас хора.
1: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
2: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
4: 80 години DSI. 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от DSI с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DSI.bg.
5: Бим, бим, бим.
6: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
7: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
8: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
9: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.
10: Аквапарк София продължава с изненадите и през август. Отворен всеки ден от 9.30 до 19 часа. Улица София 185, на входа на Банкия. Повече информация на aquaparksofia.bg.
11: Как се казваше новата игра на внук?
12: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
11: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
13: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
14: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи. Силата на бързото зареждане.
15: Хайде, намали го малко!
16: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
17: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.

0: Без значение дали потегляте или се завръщате, дали изпреварвате или ви изпреварват, пътувайте с любимата българска песен и полезна информация за най-важното по пътя. Любими песни зад волана. Какво се случва на пътя и какво се случва по пътя, казвате вие. Всяка неделя от 4 следобед в Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Часът на OMV Max Motion и Любими песни зад волана по БГ Радио. Музиката, която те води напред.

0: любими песни за любими хора.
1: Стефан Вълдобрев, обичайните за подозрение и красота. Още едно от музикалните желания в любими песни за любими хора. Преди малко Петя е слушала гостуването на Миро и представянето на неговата най-нова песен. Споделя с нас, че много й харесва новата му песен, но тя има друга любима песен на Миро и това е Любов като небе. Песен, която много иска да чуем сега в предаването, а ние й пожелаваме и лято, и картини, красиви като небе.

0: Любими песни за любими хора.
1: След Миро и Любов като небе посрещаме следващата песен, която посочвате като любима в предаването Любими песни за любими хора. Здравейте!
2: Добър вечер! Вили от София съм, аз повтарям. Вчера се обаждах обаче и исках да поздравя Веселин Маринов. Честит рожден ден, макар и с закъснение. Той е един от любимите ми певци, както на мен, така на мои приятели, семейството ми. Защото той пее с чувство наско. Той просто живее с песента и хората го обичат. Първо, защото пее, всичко му се разбира, и второ, песните му са с хубава мелодия и текст. И затова му пожелавам да е жив, здрав, да има много успехи, много спокойствие, много късмет. Той заслужава и да пее до когато иска, до когато може да ни радва. И по този повод, мога ли само секунда да ти кажа?
1: Не, разбира се.
2: Просто ми малко те бавя, обаче ми се ще да споделя с тебе. Преди две седмици те помолих да поздравиш моя зет и дъщеря ми. Те бяха на Пелопонес в Гърция.
1: Така.
2: И на плажа пусках тази песен. Ние сме ангели с едно крило. Знаеш я, ти даже ме подсети заглавието.
1: Така.
2: Дето, така, ти се сещаш коя.
1: Разбира се.
2: Но за да летиме заедно, трябва да сме прегърнати. И пускат песента с транзистора. И трябва да ти кажа, тя после ми се обажда. Както вика, слушаме целият, така плажа се заслушаха. Тя звучеше чудесно, много странно там, толкова далече, обаче звука разкошно. И вика, дойдоха двама гръцки младежи. Един я знаеше български, превеждаше на приятеля си. И ни попита, той българин ли е? Кой е той? Съвеслий Маринов. И каква е песента? Обясних му и той вика, страшно ми харесва, особено текста. А той страхотно пее. Аз ми стана приятно, защото ти ги поздрави, имаха повод за това. И вика, заслушаха си от съседните чадъри, хареса им песента. И съм ти благодарна много за това. Сега мога ли да те помоля, ако можеш да го поздравиш, Веселин Маринов, макар и късно, той едва ли слуша сега за едно.
1: Нищо не се знае. Но, господин Маринов споделя с нас, че много често е с БГ Радио, така че нищо чудно и да ни слуша в момента, подготвяйки се за поредния му концерт тази вечер.
2: Само те прощавай, че те бавя. Просто така.
1: Не ме бавите, приятно ми е.
2: Искам тази песен да го поздравя на Лили Иванова, няма брях за любовта.

любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: В събота на 1 август в Летния театър на Бургас се състоя националния конкурс за забавна песен «Бургас и морето». Престижната първа награда на журито се връчи на песента «Една секунда любов», изпълнена от дуета Самуел Манеолян и Мариана Добрева-Велева. Много ме е приятно да посрещна в студиото на БГ Радио творчески екип, който стои зад песента. Това са Самуел, Мариана като изпълнители, но тук и Георги Русев. Той пък участва много активно в звукозаписа и аранжимента към песента. Здравейте и добре дошли!
2: Здравейте!
3: Здравейте!
4: Добре заварили!
1: Общо взето, Бургас ни е на гости в следващите минути от студиото на БГ Радио, защото и тримата сте от Бургас. Така че кажете ни колко тежи тази награда. Първата награда на Бургас и морето. Мариана, от теб започваме.
2: Здравей, Наско! Още веднъж много благодарим за поканата. Емоцията е много силна, продължава да е много силна, защото са минали едва няколко дни от тогава. Първо искам да кажа, че съм много щастлива, че сами избра да изпеем и да преживеем тази песен заедно, защото не е тайна, че работим вече от няколко години заедно, но за първи път се появяваме официално с песен като дует и мисля, че се получи доста добре. И всъщност, не знам точно колко тежи наградата, но знам, че аз усещам една лекота, когато работя с тези хора. И всъщност това е нещото, което тежи най-много в мен, че екипа, с който сме се събрали и останалите, после ще ги кажем, разбира се, създаваме с лекота песните си и... И мисля, че това беше най-красивото от пътя ни до тук.
1: Ей, че хубаво, Сами, какво ще допълниш?
3: Аз това, което мога да допълня, е, че наградата сигурно сте престижна, носени едно удовлетворение от добре свършената работа, но в крайна сметка това не е със сигурност най-важното. По-важното от тук нататък самата песен да намери своя път до хората, до техните уши, до техните сърца и по възможност да остане там. Така че наградите могат да идват да минават, а песните остават по-дълго от тях.
1: Георги?
4: Аз съвсем кратко само ще за едно изречение ще кажа, че това гледам на това събитие и на тази награда като един много успешен прощапулник на идеята и всичко, което ни е събрало и което предстои. Живот и здраве, то не е малко.
1: Каква емоция и какви преживявания ви донесе сцената на Бургас и морето?
2: Всички могат да видят нашите изражения, лицата ни и въобще цялото ни преживяване, понеже песента след малко слушателите ще чуят. Тя е много енергична, много пълна с един заряд, който, честно казано, не беше много присъщ за песните, които по принцип влизат в конюнктурата на този фестивал. Аз си мисля, че това беше един огромен плюс за нас, защото ние представихме себе си такива, каквито сме, рискувайки малко да бъдем различни от това, което може би се е търсило през годините, да влезе, да участва и все пак, нали, да прозвучи в... Те са широки, но все пак има някакви рамки фестивала. Аз мисля, че със Сами успяхме да покажем, че такова рок звучене всъщност има място и на тази сцена, за което сме много благодарни и на журито, и на комисията, която направи подбора за тази песен, че ни дадоха този шанс да го направим на живо.
1: Да. С какво песента е «Една секунда любов» впечатли журито и спечели първата награда? Въпреки че до някъде ми отговорихте, може би, на този въпрос, но как мислите Сами?
3: Мисля, че песента сама по себе си има много лесно запеваем припев. Кратичка е, има бих казал, хитово звучение. И смятам, че това може би е нещо, което е впечатлило журито, не мога да говоря от тяхна страна. Но след като се видяхме и с тях, с част от журито след самия фестивал, те казаха, че определено много се е харесали, докоснала ги, така че това е важно за нас, че е успяла да косне и тях, и не само тях, и хората в публиката, всички реагираха много, много позитивно на песента.
1: Кой каква част създаде от песента? Имам предвид като музика, като текст?
3: Музиката и текста са мои. Те, може би, преди около година и нещо изникнаха в постепенно. Първо музиката, след това текста в главата ми. И аз винаги се споделям моите идеи първо на близките ми хора. Двама от тях са тук. И ако нещо има, което може да се развива там на сетне, го правим заедно.
1: Браво. Георги, какво има в една секунда любов? Какво има в тази песен?
4: В тази песен Наско има много настроение. Той е като един така шоколад или десерт, който да речем ендокринологът ти е забранил да посягаш към него често, обаче тип много ти се иска и се иска да прегрешиш с нея. Другото, което само искам да добавя, това е, че симбиозата, т.е. вокалната фоничност на тези два гласа, мен лично като човек, работил с много артисти през годините, ме впечатли и така, както се казва жаргонно, се заребих и искам още.
1: Да, и двамата са толкова ярки и толкова талантливи, така е. Каква история има тази песен? Какво ще споделите с нас около създаването ѝ?
3: Стана много бързо. Истината е, въпреки че в началото тръгнахме в малко по-друга посока, искахме да направим малко по-хитова, пробвахме с няколко по-различни ритми, но след това се дойде на място, като дойде този рок-н-рол, леко кънтри и просто се намери място в нашите сърца. Това е най-важното. Първо да се намери място в нашите сърца, за да имаме енергията да я довършим и да я създадем и да пробваме и след това да я пуснем на този фестивал. Няма някаква конкретна история, която е вдъхновена от нали, текста, примерно да е вдъхновена от някаква конкретна история. Може би бих казал, че също и жена ми ме провокира да направя такава песен, защото всеки път ми казва, много тъжни песни правиш. Предния път, когато гостувах, тя беше песен, която е тежка за филм, свързан с наркотици. И ми се искаше да направя нещо малко по-танцувално, да се предизвикам сам себе си, да видим дали ще се получи. И благодарение на хората около мен се получи, смятам, много, много добре.
1: От сцената на Бургас и морето, ето че песента пристига в ефира на БГ Радио. Само след няколко секунди ще я чуем. По много красив начин беше открит конкурса тази година с песента «Бургаски вечери», песен, която пък тази година навършва 60 години от създаването си. Кое е най-хубавото на Бургас, Мариана?
2: Най-хубавото на Бургас са хората. Атмосферата, която този град успява да задържи вече толкова много години, историята, която е пропита в града, това, че се раждат много артисти, много музиканти, и това се личи по улиците, по събитията, по настроението, от това, че хората имат търсене, имат потребност да слушат музика и да присъстват на такива събития. Разбира се, тук пръст има и морето, което зарежда с една много специална синя енергия и в кръвта ни има малко повече сол. И мисля, че всичко това събрано на едно място придава на Бургас този романтичен нюанс, към който всички ние сме толкова привързани и лично мен много често това ме вдъхновява. Защото съм прекарала доста време в София, в момента наистина избирам Бургас със сърцето си, защото там мога да творя и също съм благодарна, че сме се намерили с тях, с екипа, с който работим, Наско Миларов, който е също от екипа, Стоян Бозов, който направи звука на песента, трябва да ги споменем.
1: Задължително.
2: Това са неща, които са важни за нас като артисти и като хора, така че Бургас е един притегателен център на всички ни.
1: Ей, че хубаво. Сами, кое е най-хубавото на Бургас?
3: Аз съм пристрастен. Това, което ще кажа, че е вкъщи. За мен Бургас е вкъщи и се чувствам най-добре в Бургас. Така че всичко си ми е хубаво в Бургас.
1: Георги, най-хубавото на Бургас?
2: Малко шовинистично.
4: Да, този местен шовинизъм.
1: Всички знаем, че казват истина, така че няма страшно.
4: Категорично, Марианка каза голяма част от причините, духа и всичко това, което Бургас е малък град, както малък, нов като на години град. Той е на 100 и няколко години, ако не се лъжа. И в крайна сметка, нали, всичко това, което през годините са израснали артисти, били са част от българската сцена, които познаваме много добре, певци, изпълнители, всякакви, но най-вече със сърцето си избрах да бъде дом за моето семейство и всъщност другото ми семейство са музикалните ми приятели, в частност хората, с които по-настоящем работя, и мисля, че изредихме така поне два чувала на Дядо Коледа причини за Бургас.
1: Много ви благодаря за тази среща в студиото на БГ Радио. Сами на финал още веднъж имената на всички хора, ангажирани с песента.
3: Мариана Добрева, Георги Русев, Атанас Миларов, Стоян Бозов и аз съм Лама Ноелян.
1: Ето това са хората, които стоят зад песента, която тази година получи престижната първа награда на фестивала Бургас и морето. Една секунда любов, песен, която предстои да чуем сега и в ефира на Бег Радио в предаването Любими песни за любими хора. Много ви благодаря за това гостуване. Весело лято!
2: Благодарим ти!
4: Благодарим! Весело лято!
3: Весело лято!

0: Прекъсваме програмата за важно съобщение. Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

бургаски вечери, като рибарски мрежи, сръчно изплетени от тънка бургаска мъгла.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Иван.
2: Здравейте, аз съм Андрей. Честит рожден ден на БГ Радио.
1: Нашия сблъсък с БГ Радио е буквално от вашето начало. Ние израснахме с вашето творчество. 25 години БГ Радио. Слушаме ви с интерес и с кеф всеки божи ден.
2: Много важно да кажем, че БГ Радио е едно, може да звучи много претенциозно, но е явление, което пази по някакъв начин българската култура и български език. И за мен това е БГ Радио. БГ Радио е стожер на това да опазим себе си, традициите си, културата си и да останем автентични.
1: Аз исках да кажа точно това, което той току-що каза. Така че аз само ще добавя направено по непринуден, по готин и по професионален начин. Тази любов към България, това опазване към български език, към духа, което го прави още по-готино.
2: Честит рожден ден, БГ Радио, още веднъж!
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: Уважаеми приятели и фенове на D2, заповядайте на концертите от националното турне D2 100 години тур. 15 август Бургас Летен театър, 9 септември Пловдив Летен театър Бунарджика, 10 септември Стара Загора Летен театър, 12 септември Варна Летен театър, 22 октомври София Пилотска 5 Ивент център. Организатор Ивент Мастърс. Очакваме ви!
0: С медийното съдействие на БГ Радио.
4: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, хиксел.
5: Сега в Айко. Минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко. Където има всичко.
6: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте. Заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
7: Ведра изпразва вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.

Покажи на тези, които са оставили следа в живота ти, че мислиш за тях. С песен. Любими песни за любими хора.

0: Любими песни за любими хора.
1: Тази вечер в Любими песни за любими хора ни предстои среща с Мина Сучева. Мина, за да представим най-новата й песен «Мястото до мен». Мина е докторант и преподавател по поп и джаз пеене в Националната музикална академия, професор Панчо Владигеров. Здравейте, много е приятно да се видим в лятното студио на Веги Радио.
2: Здравейте, за мен е огромно удоволствие да бъда тук.
1: Завръщате се на сцената след майчинство. Кое беше най-ценното в тези години и на какво ви научиха те?
2: Майчинството е един прекрасен период от моя живот, най-ценният такъв. За жалост беше малко трудно да творя съвместно с това да си гледам малкото детенце, но ме научи на още повече търпение със сигурност и продължава да ме учи всеки следващ ден.
1: Колко е голямо вече малкото детенце и как се казва?
2: На година и 9 месеца, скоро ще стане на 2, нямам търпение вече да празнуваме отново. Казва се Жана.
1: Живи и здрава да ви бъде, Жана, и да ви носи много радост и много щастие всеки ден. Преподавате в Националната академия Панчо Владигеров. Кои са най-важните неща, на които искате да научите вашите студенти?
2: Точно това, което споменах преди малко, търпение в това да се случват нещата, защото когато го имате, се случват по правилния начин, в правилната посока и в най-добрия път за тях. Също така и постоянство. Те двете неща са много взаимосвързани.
1: Кои са авторите на песента? Една много красива балада ще чуят слушателите на БГ Радио след малко.
2: Да, заедно с Денис Попстоев я направихме. Много съм щастлива, че попаднах на неговия екип. Той работи заедно с Теодор Харалампиев. Текстът е почти изцяло мой, с тях на помощ. А пък във видеото участва и моят любим човек, Иван Тилев.
1: Точно така е вашия любим човек, който пък е баскетболист.
2: Да, така е.
1: Нека спортист. Да му изпратим поздрави, точно така. Разкажете ни за това, за коя част от човешките отношения разказва песента «Мястото до мен».
2: За любовта, разбира се, тя е водеща в световен мащаб и в музикалната индустрия много често се пее именно за това, за любовта, най-силното чувство, което може да изпитаме в живота си, за това как я търсим, намираме, след което си тръгва от нас, после пак се връща, всъщност за този кръговрат, който понякога се случва в тези отношения.
1: Споменах преди малко, че една красива балада ще чуят слушателите ни. Означава ли това, че имате афинитет към баладите?
2: Ами в този момент усетих, че искам да бъде такава, нали, по-R&B балада. Правила съм и бързи песни, но някак си, може би, тъй като съм сега в един по-спокоен период от живота ми, предвид майчинството и това, че бях в лека пауза, може би усетих, че трябва да бъде такава песента.
1: За работата на Радостин Събев-Шошо. Какво да кажем? Той е режисьор на видеото.
2: Да, той е страхотен. Аз работя вече доста време с него. Много добре сме се сработили. Той знае какво искам, знае как да ме снима, че да изглеждам възможно най-добре. Така че съм много доволна и този път беше още по-организиран от всякога, за което съм много благодарна.
1: Това е десетията ви песен, десетия ви сингъл. Какви са мечтите ви в посока музика, в посока творчество?
2: Със сигурност ще продължа да творя, ще правя и бързи и бавни песни, ще надявам се до година живи и здрави да завърша и докторантурата, така би следвало да бъде, и да продължа и да се занимавам с другото нещо, което правя, именно педагогическата част и да преподавам моите знания и умения на младите хора.
1: Много ми беше приятно да се видим тази вечер в студиото на БГ Радио. Наносите поздрави на вашия край. Вие сте от Благоевград.
2: Точно така, да. Благодаря.
1: Това пък е специален град за БГ Радио, защото знаете, че в продължение на няколко години БГ Радио връчваше там годишните музикални награди и създавахме най-големия празник на българската музика. Така че град, който много обичаме. Не говорим, че голяма част от моите колеги са живяли в Благоевград, учили в Благоевград. Кое е най-хубавото на това място?
2: Ами, топлината. Ние сме много топли там и много обичаме да посрещаме гости, както, нали, и наградите на БГ Радио посрещахме няколко години. Така че заповядайте отново, много ще се радваме.
1: Като артист, като преподавател, каква музика ви се прави? Къде ви е така общо взето сърцето, когато става дума за създаване на музика?
2: Популярна поп-музика. Сега се насочих малко и към R&B, тъй като той е доста актуален в момента. Обичам да вървя в актуалността на събитията, музикалните събития, така че със сигурност в тази посока. Много обичам и джаз-музиката. Обичам се да предам и от нея към популярната музика и да направя една симбиоза.
1: Много ми беше приятно да се срещна в студиото на БГ Радио, да представим най-новото от вас. Много поздрави на семейството ви, на малкия човек в вашата фамилия и хубаво и щастливо лято.
2: На вас също.
1: Благодаря ви. В Бейг Радио и любими песни за любими хора, Мина Сучева, Мина и нейната най-нова песен, която носи името «Мястото до мен». Песен, която тази вечер получава своята официална радиопремиера в ефира на Бейг Радио. Останете заедно с нас.
0: Най-новата българска музика. Първо по Бейг Радио.

0: Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Любими песни за любими хора.
1: Лято 2026 с най-любимите летни песни, това бяха Домино и Имало в Бургас. Нели и Стоил Стоянови много харесват прохладата и красотата на градината в село Лошица, за където пътуват в момента. От нас приятна лятна вечер и песен, разбира се. Песен на Богдана Карадочева и Стефан Димитров.
2: Ние с тебе деляхме и зло, и добро. Ние с тебе

0: Любими песни за любими хора.
1: Богдана Крадочева, Стефан Димитров и великолепната им песен «Ние с теб». През целия месец август Богдана и Симо представят най-усмихнатите моменти от изминалия сезон на Стартер. Така че още утре сутринта, малко след 7, бъдете с още усмивки в 5 въпроса и топ 5.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, аз съм Георги Любенов. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Най-яркият ми спомен с БГ Радио е вашето начало. Вече имам възможността да се връщам 25 години назад в спомените и с ясна памет да знам какво се е случило. Много добре помня този ден, в който чаках с нетърпение вкъщи да тръгне БГ Радио. Вие имахте пробен сигнал, излъчвахте една и съща песен и чаках с нетърпение да започне БГ Радио, за да чуя какво е това нещо, кое е това явление, което ще се роди в ефир. И то се роди и се нарича БГ Радио. С БГ Радио ме свързва вашия екип. Свързват ме хората, свързваме начина, по който вие контактувате с най-вече с вашата аудитория, с слушателите, но разбира се и с тези безброй музикални изпълнители на България. Смятам, че вашия екип е точно това прекрасно емоционално ветрило, което всеки един журналистически екип може да мечтае да има. Честит рожден ден, БГ Радио!
0: 25 години БГ Радио! 25 години само българска музика! Ведра изпраза вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
2: Готови ли сте за най-обичаните български изпълнители, събрани на една сцена? Криско, Мария Илиева, Михайла Филева, Мона и Остава. На 22 август, пристанище по море. Море, залез и безброй емоции. Sunset Port Festival. Билети в Eventim. Очакваме те!
3: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor. Подарете

0: басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
1: Всяка добра книга има нова глава. Дойде време и за нашата. Книгоиздателска къща Труд вече е издателство Книгата. Ново име, същите добри книги, силни автори и удоволствието да четеш. Издателство Книгата. Търсете новите ни заглавия.
2: Споделените моменти с най-близките ни имат своята песен. Любими песни за любими хора.

0: Любими песни за любими хора.
1: В БГ Радио вече е Данчо Стълбицата с неговите гости тази вечер. Това са Дичо и Митко Кърнев от D2. Така че ви препоръчваме и след 9 да останете с БГ Радио и с традиционната за този ден среща на Данчо Стълбицата с големите и ярки имена в българската музика. На финала е част от интервюто на Криси Белчева в днешния брой на вестник Филтър. На въпрос на вестника, можете ли да слушате песните на съпруга ви сега, Криси Белчева отговаря така. Не, много е трудно. Даже наскоро се возих в едно такси и когато по БГ Радио пуснах дуета ни на песента от много-много далеч, аз се разплаках. Шофьорът ме разпозна и ме попита дали да смени радиостанцията. Не пожелах, но ми беше много тъжно. В такива моменти потъвам, чувствам се опустошена. От една страна се радвам, че му чувам гласа, но в същото време усещам безнадежност и осъзнавам, че всичко е необратимо и няма да се повтори. Този свят вече не е моят свят. Това е един чужд свят, в който аз някак си трябва да се впиша. И още един въпрос на вестник Филтър към Криси Белчева. На вас успя ли нещо да ви каже? Криси Белчева отговаря това. Направи го няколко дни по-рано. Обърна се към мен и ми каза: всичко мина добре. Когато го попитах кое е минало добре, той отговори: животът ми. Аз имах прекрасен живот. Най-прекрасния живот. Няма да тъгуваш. Това са думи на Кристина Белчева в днешния брой на вестник Филтър. След седмица на 13 август пред Народния театър ще бъде открита изложба, посветена на Михаил Белчев, който в същия ден навършва 80 години от рождението си. Така приключват любими песни за любими хора. Аз съм Наско. Приятна да е вечерта ви.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме D2 и това е новата ни песен «Свобода».
2: С участието на Део, само по БГ Радио.
3: Хайде, момченце,

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Поли Генова, а това е новата ми песен Спомени по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Теди Кацарова, а това е най-новата ни песен с Бене Бенд, нов сценарий по БГ Радио.

0: сряда вечер с Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: Поредното лятно издание на Данчо Стълбицата по БГ Радио. В студиото сме Наско Стоянов и аз, Данчо Стълбицата, в очакване на специалните ни гости. Митко Кърнев и Дичо Христов, основатели на популярната рок-група D2, които ще споделят подробности за новото начало на бандата и за предстоящото лятно-есенно турне 100 години тур. Разговорите с нашите гости само след песен. За начало днес избрахме дуета на Мона с Любокиров Луна. Започваме!

0: звезди в студиото на Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: С радост казвам добре дошли отново заедно в Данчо Стълбицата по БГ Радио на чудесните музиканти и приятели от D2, Митко Кърнев и Дичо Христов. Вярвам, че вече всички предишни перипетии и различия са преодолени и гледате само и единствено в бъдещето и новото развитие на D2. Верните фенове, като мен, доста години страдахме от миналите събития и сме радостни, че ще говорите за онези, които предстоят. Предлагам за начало малко история за основаването на групата. Това за по-младите слушатели, разбира се. И двамата имате творчески биографии преди D2. Дичо в Фрек Долс, с които издава един албум 93-та, има и един солов, по-късно, Дух от 2017-та, самостоятелен. Митко Кърнев от 94-та до 99-та свири с различни изпълнители и групи. Импулс, Сленг, Ани Лозанова, Дони и Момчил, Каналето, Авеню и Милена. Как точно решите през 1999 да се съберете и да основете D2 и кои бяха останалите оригинални членове на бандата?
2: Добър вечер на всички, много ни е тържествено тук с Митко, че сте ни поканили и може да почнем да разправяме вече за нашето минало, на което ме е интересно. Може би Митко да каже две думи?
3: Каквото се сетим, разбира се, за по-младите ви слушатели.
1: Да.
3: Помня, че някъде в края на 90-те години, когато с група Сленг

0: информация.
1: И понеже от нашата младост имаме познанство и съвместна работа, както и приятелство, Дичо беше моят абсолютно единствен и естествен избор за вокалист на тази група. И останалото, както се казва, е история.
0: Ти, твоите спомени, ти прие веднага, вероятно.
2: Ами, не, ние малко се видяхме 5-6 месеца по-рано, беше средата на 98-ма и началото там пролета.
0: Да.
2: Говорихме, всеки трябваше да си извърви път и аз продължавах с Рекдол за свира, да. Той продължаваше с Ленг, така че зимата мисля, че на същата година, декември
0: да
2: месец...
0: Да си довършите предишните ангажименти.
2: Се събрахме, за да си довършиме всичките неща, които не свършихме с Митко 90, 89-та и 90-та година, когато бяхме заедно в група S. И тогава общо взето тръгна нашата така музикална и дружба кариера в бъдещето. И така 98-99 решихме, че трябва пак да сме заедно.
0: И до вас кои бяха първоначално на сцената?
1: Първоначално нямаше никой.
0: Почнахте двамата.
2: Почнах от двамата.
1: Но все пак в първия ни барабанист беше Явор Александров, като да. Обаче преди него първата ни песен «Не мога да спра да те обичам» записа Васил Вутев като студиен барабанист.
0: Да.
1: Първия ни басист беше и до ден днешен Александър Обретенов. Специално на клавишните първо с едно много симпатично и талантливо момиче пробвахме, казва се Анна Бо. Но след като тя заспана на наша репетиция,
0: да.
1: По време на
2: беше изморено момичето.
0: Да.
1: Съвсем приятелски. Така, естествено, се появи Краси Тодоров, който много дълги години беше наш пианист.
0: Ами чудесно. Искам да ви насоча сега към спомени за чудесните първи 5 години на групата. Купоните в библиотека в София и бонкърс на Златните пясъци. Фенове много верни. Първите два албума с Ледено момиче и Полисаунд по-късно с 2002. Хитовете в националните класации, наградите. С какви чувства се връщате към тези хубави моменти за групата?
1: С най-хубави. Бяхме млади, за щастие живяхме всичко от така сферата на рок-н-рола, което не е за пропускане.
0: Разбира се.
2: Беше много готино, между другото, сега като си говорим и се връщаме назад, да станем изведнъж толкова популярни, хората да пеят всички тези песни,
0: да.
2: И всеки да те спира, да иска да се снима с теб, и защо беше много еуфорично.
0: Няма да
2: и живяхме
0: забравя.
2: Този рок-н-рол.
0: Няма да забравя как танцуваше на бара в библиотеката отгоре. Да. Страхотно беше. И в бонкърс беше. От тълпите, които ви очакваха, едва аз се промъквах, хем се бяхме разбрали да се видим.
2: Бонкърс и библиотека, наистина там се заредихме с тази емоция и там станахме така добри. Обработихме се, ушлайфахме се като групата D2. Абсолютно. Така че тези клубове много ни дадоха и хората ни познават много там, между другото.
0: Да. Абсолютно. Между отделните разговори ще слушаме както най-популярните и обичани ваши песни, така и съвсем нови, които вие ще коментирате. Започваме с новите сингли «Свобода» и «Преди да кажеш не». Разказвайте подробно за тях сега, за записите, за създаването.
1: «Преди да кажеш не» е първата ни песен след 19-годишното отсъствие на Дичо в групата. Като тя е една наша стара песен, която почти осъществихме около 2004-2005 година. Прие се много добре. Аранжирахме така от сегашната ни вече по-опитна гледна точка. Направихме прекрасен клип и всички наши почитатели я приемат чисто като чистокръвна песен на D2 от най-добрите. А пък тези дни, буквално днеска, 5 август, вече излезе новата ни песен заедно с нашия скъп приятел Деян Славчев, Део, с който и в миналото имаме 2 парчета.
0: Имате. Той едва ли не беше още един член групата.
2: Той ни е силен съпорт и то голям фен. Да. Силен меломан, който просто държеше на
0: мисля, че заедно ходихте и на турнета.
2: Навсякъде ходихме.
0: Да.
2: От момента, който се видяхме, и така се хванахме и продължихме напред заедно. Много така
0: кажи
2: любов имаме.
0: Кажи за музиката, за текста, за какво разказва тая песен.
2: Музиката,
0: рапира ли?
2: Музиката пак е идея и творчество на Митко в крайна сметка. Той си е нашия творец и прави хубаво нещата и се е доказал във времето. Пак иначе текста всеки си е слагал думите. Митко повече е писал и така.
1: Частите на вокалните ги направихме с Сашо Обретенов, а пък Дело си направи

0: и отведнъж...
1: Рапа.
0: Рапа.
1: Да. За какво се говори в тая песен? Преди да я чуем, разбира се.
0: Добър въпрос. Ти си първия, който ни го задаваш. Ами, може би според мен Дичо, ако изпее или изрецитира някаква част.
2: Ах, колко много извървях и вече не изпитвам страх, ще повежи.
0: Ще тичаме в безкрайната
2: безбрежната свобода. Ще тичаме в безбрежната свобода. В крайна сметка в тази песен говорим за тази свобода, която когато се събереме, тя ще дойде и че ние се събираме и вече всичко ще е готино и всичко ще е толкова свободно, както с любовта, така и с нашите нови творчески проекти. Така че е свързано много и с нас и много и с любовта, защото в крайна сметка ние пееме за любов.
1: Да чуем най-новото от D2. Свобода и преди да кажеш не, и след това ще продължим да си говорим. Хайде, момче!

0: звезди в студиото на Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: Продължава срещата ми с чудесните музиканти от D2, Дичо и Митко Кърнев. Сега от най-новите към първите песни на групата. Станали огромни хитове, а именно «Не мога да спра да те обичам» и «Ледено момиче». Как се родиха тези поп-рок класики? Разказвайте сега.
2: Ами едната «Ледено момиче» направих още около 16 годишен. Да. Без никаква идея за текста. Текста го направи всъщност нашия близък съратник Румен Гайдев Гаров, вече когато бяхме D2, но да. Самата идея беше готова много отдавна и помна, че благодарение и на тази песен в казармата така старите бяха
1: по-благосклонни.
2: По-така. А «Не мога да спра да те обичам» направих покрай края на една любовна история и тя носи определено този дух. Даже музикантите в София подозираха за кой е била.
1: Да.
2: Но имаше грешка в тяхното предположение.
1: Да. Това начало с китарата, този риф, как ти дойде, но това е уникално.
2: Не помня. Просто аз тогава свирих като малък по цял ден и както и «Ледено момиче» рифа, така и този риф се появява тук.
1: А за «Ледено момиче» те питам.
2: А за «Ледено»? Ами да, от свирене.
1: Да.
2: Може би любопитен факт е, че и тогава с една много модерна за времето си дръм машина работех на Фил Колинс, любимия цифров инструмент тогава, и всъщност с тази дръм машина.
1: Аз се сещам, че загряхте...
3: Много е работено върху тази песен.
1: Да,
3: много работихме наистина и чакахме с нетърпение. Трябва да изедем. После тя малко имаше буксуване в първи момент. Хората да го приемат беше по-модерно, по-ново и изведнъж тя избухна.
2: Не се прие наистина отведнъж.
3: Да. Но после така избухна.
1: И клипа беше интересен после.
3: Така избухна, че тая пея тази песен в Банско и изобщо където минаваме да пеем, просто така я пея тази песен. И така им е влезнала добре.
1: А с първата пък загряхте като предгрупа, мисля, че или само ти, не се сещам, Бон Джови, майче.
2: Само ние.
3: Без мене.
1: Само вие, да. Ами, супер. Нека да ги припомним тези две песни все пак и ще продължим с разговора. «Не мога да спра да те обичам» и «Ледено момиче».

0: звезди в студиото на Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: Продължава разговорът с специалните ми гости от Д2, Дичо и Митко Кърнев. От кога стартира новата серия ваши съвместни изяви на Д2? Но вече отново като соло-вокалист Дичо. Преди няколко дни се върнахте от рок-фестивал в Банско. Какво ще разкажете и за предишните изяви? Преди турнето, което предстои.
2: Към момента концертираме изключително активно, много емоционално, при абсолютно пълни зали, да, места, където свириме. И скоро ни предстои началото на националното турне.
1: След малко, това е следващия въпрос. Добре. Кажете за рок-фестивала в Банско.
3: Хубаво беше, че във времето за тези две години, откакто почнахме да сме заедно, да, хората вече разбраха, че Д2 са събрали. Трябваше едно време да мине. Да. И наистина последните концерти, особено Банско, минаха под страшна еуфория, защото хората чувстват тази любов, така, която ние предавам вече правилно. И защо и хората, знаеки, че сме заедно, просто силата на нашите изпълнения и нашите концерти наистина се качи в като ниво нагоре. Така че те първа с новите неща смятам, че още повече ще покачим и ще ескалираме.
1: Сега се сещам за един, може да не ви е много приятен въпрос, но не съжалявате ли поне малко за тези пропуснати 20 години?
2: Еми съжаляваме.
3: Еми...
2: Ама и да съжаляваме сами.
3: Не може да съжаляваме сами, нали, да.
1: И сега за основното ви и най-голямо събитие през годината. Лятно-есенното турне 100 години тур. Защото мотото е много интересно, ще кажете какво е точно, кога стартира, кои градове ще посетите и с каква кауза.
2: Стартира на 15 август в Летния театър в Бургас. Приканвам вашите слушатели от Бургас да побързат, защото билетите
1: върват. И гости, не
2: много,
1: само...
2: Сега ще
1: да,
2: кажа.
1: Да.
2: Просто да кажа, да, че да не чакат последния момент.
1: Разбира се.
2: Следващата дата е 9 септември Пловдив, Летен театър Бунарджика. 10 септември Стара Загора Летен театър. 12 септември Варна Летен театър. И 22 октомври София. Като специален гост, основен, ще е Деян Славчев Дело, с който ще изпълним новото парче, както и старите ни хитове. Краси Тодоров, нашия дългогодишен пианист. И една млада китарна звезда, Георги Димитров Жожо, който ще помага в акустичната част.
1: Супер! Следват 4 ваши песни, които да коментирате. А именно, нямаше кой да ни каже, ако някога, Небе и Марс. Разказвайте по-отделно за всяка от тях сега.
2: За коя първо?
1: Еми, за нямаше кой да ни каже.
2: Еми, тази песен в нейния текст е нашия първи опит за равносметка. Даже сутринта слушах песента по случайност така още един път и всъщност като текст тази песен на мен най-силно ми влияе и смятам, че е много събърната.
3: Да, и мен е тази песен.
1: Тя от кой албум е?
2: От първия Ледено момиче.
3: Тя най-много ме разстроя, между другото, и на тази песен и на записа съм плакал и преди нея и след нея. Така че тя с много силно послание, което и до ден днешен така ме разчувства и ме
1: разбири
3: бичва, както се казва, да.
1: Ако някога?
2: Ако някога се роди след една поредна инициатива на БГ Радио и всъщност на БГ Радио, трябваше да се изберат най-изявените членове на постове музикални, след гласуване в нашата музикална гилдия и на едни награди на БГ Радио. Мисля, че 2004-та трябва да е било. Аз докато пушех в туалетните на НДК, Ана Мария Тонкова ме издири и ми каза, че съм избран за китарист. Съответно, излезахме на сцената, 4-5 души. Стунджи, Стоян Енков Стунджи, Любо Киров певец, аз китара и бас. И Иво, басиста на... Забравих му фамилията в момента. Да. Басиста на групата.
3: Звездомиров.
2: Звездомиров.
3: Да. Да.
2: Така че с този състав се наложи да композирам парче за тази група, в което обаче, понеже...
1: Тази супер група.
3: Да. Имам късмета, че ме викнаха и мене. И аз да се почувствам супер.
2: Исках да сме си винаги заедно Д2 и затова поканих Дичо да изпее втория куплет. И то, разбира се, стана по-хубаво. Така че това е, ако някога. Текстът е на слушател на БГ Радио.
1: Прекрасно.
2: След каст.
3: БГ Радио много се вмешва и помага на музикантите, за което сме благодарни.
1: Да.
3: А и така сме фанати ръка за ръка и до днес.
1: И вие чудесно се представихте на тази годишния концерт, 25 години, четвърт век БГ Радио.
3: Много силно беше. Още така, къде сега като каза, леко настръхвам.
1: И май закрихте преди финалната песен.
3: Голям кеф.
1: Небе. Песен.
2: Небе е едно от Ледено момиче.
1: Да.
2: Небе е песен, която аз лично винаги съм подценявал. Всъщност аз направих още за група Сленг, между другото. Те не я харесаха.
1: Да.
2: Аз също не я харесвах. Обаче първо направи текст за нея Даниела Кузманова. Да. Голямата наша поетеса включително. След това текст направи Румен Гайдев Гаро. Да. И тази песен влезе като съставна в албума Ледено момиче. Но и до ден днешен тя има така рядко някои хора, има на които обаче тя е най-любимата песен на Дедо.
3: Да, има такива хора, които много я харесват.
1: В началото много работехте като текстопице с Румен Гайдев, аз съм го канял нееднократно. Какво се случва с него?
2: Да. Добре, за щастие, продължаваме да имаме близки отношения и най-вероятно скоро ще направим още нещо.
3: Да. Направим, да.
1: Заедно.
3: Да.
1: И една песен с предишния ви вокалист Дидо, Марс.
2: Да.
1: Като четвърта в тая серия.
2: Това песен, която направихме 2018 и 2019 се реализира. Отличаваме заради много добри аранжимент и звук, както и като музика. Доста си поиграх тогава. Много хубав клип. И да. Тази песен, всъщност преди Дичо да се върне, беше една все пак от малкото песни в този период, в който бяхме с Дидо, за която и мен взеха да ме спират по улиците. Имаше страхотно много фенове на тази песен.
1: Да.
2: И така.
1: Ще ги чуем и ще си поговорим още малко финално. Нямаше кой да ни каже, ако някога Небе и Марс.

0: звезди в студиото на Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: Финално разговарям с моите приятели, специални гости, чудесните музиканти от Д2, Митко Кърнев и Дичо Христов. И сега, за бъдещето, как го виждате в перспектива за групата? И какво ви предстои като сценични и студийни изяви?
2: Аз го виждам розово, бъдещето и... И така,
1: да,
2: много приятелски и хубаво направено, с много нови хитове го виждам, с още повече публика по концертите ни, и защо, какво да ти кажа, така с, да, с голяма сила.
1: Винаги си бил оптимист, но сега особено, което ми харесва.
2: Еми, толкова, да, 19 години чакахме за този момент, да, да се съберем, се канализираме и нещата да тръгнат както трябва. Да. Така че не една-две години чакано.
1: Мите, ти какво ще добавиш?
3: Присъединявам се към, да, тези думи на Дичо и се надявам да сме, само да сме здрави, всичко друго ще си го направим. Като забравихме преди малко да кажем, освен национално турне в България, ни предстои, да, европейско турне от за сега 13 концерта.
1: А, така.
3: В есен, тази есен.
2: 16
1: обикновено задавам този въпрос за извън така националните турнета, но не предполагах, не предполагах, че има такова. Си е идеално. Даже то е по-голямо от по-дълго, по-дълго от националното.
2: Почва на 16 октомври в Штутгарт, мисля, че беше, и ще завърши в Берлин на 9
1: ноември. В Германия ще бъде.
3: Цяла Европа.
2: Цяла Европа.
1: А, цяла Европа.
2: Амстердам, Люксембург, Швейцария.
1: Колко?
2: Белгия.
3: 13 града да се.
1: 13 града, 13 концерта. Началото кога казахте?
2: 16 в октомври.
1: Да.
2: В Мюнхен.
1: Ами началото на октомври, мисля, че пак трябва да направим една равносметка.
2: С удоволствие. Ами с кеф ще да не при теб.
1: Да, супер. Така, че... До тогава със сигурност ще има и още някое, някое синглче скромно. И ще видим как е минало турнето.
2: Тама ще, да, се говорим, да, по въпроса за националното българското и, да, после вече и за европейското.
1: Да. Да очакваме ли нов албум в близко бъдеще и има ли вече нови песни, които ще станат бъдещи сингли, които сте измислили, но още не сте публикували?
3: За щастие има доста песни и албумът е в финална фаза. Просто трябва да направим 4-5 текста да измислиме, да, и да ги изпее. И живот и здраве, до година на пролет с голям концерт в столична зала ще направим промоция на чисто нов албум на Д2.
1: Преди това тук в БГ Радио, разбира се.
2: Задължително. Да.
1: Изцяло целият албум ще направим, албум ревю.
3: Да.
1: Обещавате ли, че вече сте достатъчно помъдрели от уроците на живота и вече няма да се разделяте като музиканти и членове на любимата група Д2?
3: Да.
2: По начина, по който виждаме хората как се отнасят с нас и ние помежду си, няма как вече да има раздели според мене. И няма как случи. Ние сме помъдрели, обичаме се много повече, колкото като деца, в крайна сметка.
1: Пожелавам ви го от все сърце. Нека си кажем довиждане за сега, пожелавайки на Дичо и Митко здраве, творческо вдъхновение и много аплодисменти при бъдещите срещи с феновете. До нови срещи с три от най-големите ваши хитове с Д2. Аз и ти, 100 години и кавъра на Две следи. А с това завършва и днешното лятно предаване на Данчо Стълбицата по БГ Радио. Лека, спокойна и мирна нощ ви пожелават Наско Стоянов, редактор, Ирина Тончева, продуцент, и аз, Данчо Стълбицата, водещ през последните повече от 60 минути. Чао и до скоро! Радвам се, че бяхме заедно.
2: Много благодарим и за нас беше голямо удоволствие.
3: Благодарим.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Там. Весело лято с БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Иван.
2: Здравейте, аз съм Андрей. Честит рожден ден на БГ Радио.
1: Нашия сблъсък с БГ Радио е буквално от вашето начало. Ние израснахме с вашето творчество. 25 години БГ Радио. Слушаме ви с интерес и с кеф всеки божи ден.
2: Много важно да кажем, че БГ Радио е едно, може да звучи много претенциозно, но е явление, което пази по някакъв начин българската култура и български език. И за мен това е БГ Радио. БГ Радио е стожер на това да опазим себе си, традициите си, културата си и да останем автентични.
1: Аз исках да кажа точно това, което той тук що каза. Така че аз само ще добавя направено по непринуден, по готин и по професионален начин. Тази любов към България, това опазва към български език, към духа, който го прави още по-готино.
2: Честит рожден ден, БГ Радио, още веднъж!
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: No puedo vivir sin ti, mi amor.
2: Здравейте, ние сме Exposed.
3: Това е най-новата ни песен, Ven pa'ca.
2: По БГ Радио.

не търся горда власт, а търся свестен час. Раздавам своя глас, само това, само това.

0: само един живот. Не е достатъчен.
1: За да живея се и с песента.
0: Но само един живот не е достатъчен.
2: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

Не посрещай зората без обич за мен. Не посрещай светът е за двама. Пак ще грее в очите ти приказен ден. Даже мен не може.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Прея, а това е най-новата ми песен. Кожа по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен само за нас. Весело лято с БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Рия. Слушате най-новата ми песен I Don't Wanna Lose You по БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Разкажи ми приказка, в която сте

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Къде си бе, чекита? Буана ночите, керосиньорита.
2: Кория, че?